0: 75% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Rengas puhkee, Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
2: Autoliitto auttaa.
3: Kala nappaa.
2: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: kesä.
1: Radio Pori.
2: Tuoppikotikalja arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja helposti myös valmiina pullosta.
3: Tuoppikotikalja jokaiseen janoon.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. We were good.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tsäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Rengas puhkee, Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
2: Autoliitto auttaa.
3: Kala nappaa.
2: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemeen.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa olleensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen Annin tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii. Virran mukaan hän ei missään vaiheessa aikonut pitää palkkiota eduskuntatyöstään poissaolon ajalta. Hän sanoi olleensa siinä käsityksessä, että palkkiot voisi palauttaa jälkikäteen. Virran mielestä kansanedustajilla tulisi olla mahdollisuus pidättäytyä palkkioista etukäteen tällaisissa tilanteissa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville. Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Asuntojen hinnat kääntyvät ensi vuonna nousuun, ennustaa S-Pankki. Ennusteen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 2%, mutta nousevat ensi vuonna saman verran. Pankki odottaa Euroopan keskuspankin nostavan korkoa vielä kertaalleen syyskuussa. Korkotilanteen tasaantuminen piristäisi asuntomarkkinoita. Suomen bruttokansantuotteen pankki odottaa kasvavan tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 1,4%. Työttömyysasteen se odottaa nousevan tänä vuonna 10,3%, mutta laskevan ensi vuonna 9,5%.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kutsuu Inkaar. Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
2: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
3: Jätskiä tuo jätskiauto.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
2: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist huutlariin.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
2: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivänvarjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
3: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Se yrittää viedä sun tölkin.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
2: Seal. John Legend. Tom O'Dell. Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
13: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastinkeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Radio Pori.
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
7: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetääks laivalle?
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmepäiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Päivän ohjelmassa on muun muassa lounas, jolloin pöytään istuvat valtioiden johtajien lisäksi kolmen suuren tekoälyyhtiön OpenAI:n, Anthropicin ja Google DeepMindin toimitusjohtajat. Eilen tiistaina huippukokouksessa käsiteltiin sekä sotaa Ukrainassa että Lähi-idän tilannetta. Isäntämaa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin huippukokouksen jälkeen vielä illallisille Versaillesin palatsiin lähelle Pariisia. Tilaisuus juhlistaa Yhdysvaltain itsenäistymistä 250 vuotta sitten. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakuointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestin mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtaja Kevin Warshin ensimmäinen, Keskuspankilla on toisaalta kiihtyneen inflaation vuoksi paineita nostaa ohjauskorkoja. Inflaatio Yhdysvalloissa kohosi toukokuussa korkeimmilleen yli 3 vuoteen. Fedin korkopäätös on määrä julkaista 9 illalla Suomen aikaa.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Keskiviikon sää on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila kohoaa 18 asteeseen ja lisäksi heikkoa iltapäivällä kohtalaista lounaistuulta.
16: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
0: Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, kello on 6:07, mitä mainiointa keskiviikkoista, huomenta varsin aurinkoinen päivä tästä on tiedossa, ei näyttäisi ainakaan sadepisaroita tässä tämän päivän tuntiennusteessa, mutta mä oon kyllä lopettanut näihin sääennusteisiin uskomisen. Eilenkin piti tulla taivaan täydeltä vettä ihan koko päivä, niin pari pisaraa tuli jossain kohtaa iltapäivää, niin ei näihin kannata sitten sen enempää uskoa. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Maailmalta soi AO Technology, Satakunnan Kansan porilainen lehti kertoo tänään, että Porissa aloittaa tällä viikolla itse asiassa yli huomenna toimintansa uusi sähköpotkulautayhtiö. Tähän mennessähän Porissa on toiminut tänä vuonna ainoastaan Ryde Finland ja nyt sitten myös Tier Mobility Finland aloittaa toimintansa. Suunnittelupäällikkö Eija Riihimäki Porin kaupungilta kertoo, että edelleenkin siis samat säännöt luonnollisesti koskee nyt tätä toista firmaa. Nopeusrajoitus 10 kilsaa tunnissa tuossa ydinkeskustassa ja myös se, että pysäköinti on pakotettu tässä keskustassa tietyille alueille, niin nämä tietysti sitten on sellaisia, jotka näiden firmojen täytyy sitten hyväksyä sopimuksessaan, että näin sitten Porissa toimitaan. Porissahan myöskin on otettu käyttöön tämä mikroliikennelupa, jota näiden toimijoiden tulee sitten hakea. Ja kaupunki voi antaa sääntöjä rikkovalle operaattorille myöskin huomautuksia ja lopulta myöskin peruuttaa luvan. Mutta perjantaina siis toinen tällainen sähköpotkulauta firma sitten Porissa aloittaa. Nelli Matula, uusikuisuus.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nelimatulalta uusi ikuisuus Poriin, siis Ryde Finlandin lisäksi nyt sitten perjantaina toimintansa aloittaa Tier-nimiset sähköpotkulaudat. Porissahan, niin kuin monessa muussakin suomalaisessa kaupungissa, täytyy näiden toimijoiden hakea tällaista mikroliikennelupaa, ja tämän uuden lupamallin ansiosta toiminta on sitten aiempaa hallitumpaa. Esimerkiksi ydinkeskustassa tosiaan saa ajaa enää 10 kilsan tuntivauhdilla, ydinkeskustan keha-alueella 15 kilsaa tunnissa, ja muualla sitten se on se, onko se 25 kilsaa tunnissa, mitä toi sähköpotkulauta sitten kulkee. Myöskin tässä ydinkeskustassa esimerkiksi kävelykadulla on pakotettu toi pysäköinti tietyille pysäköintialueille, ja iltaisin ja öisin käytössä on reaktiotesti humalassa ajon estämiseksi. Ja Eija Riihimäki Porin kaupungilta arvelee, että tämä kaikki näyttäytynee sitten liikenneturvallisuuden parantumisena, eli nykyisin myöskin kaupungit pystyy näitä sähköpotkulautafirmoja sitten ohjaamaan. Näinhän ei vielä pari vuotta sitten ollut, mutta nykyisin tämä on sitten mahdollista, ja näin sitten kaikkien näiden firmojen täytyy sitten yhdessä sovittuihin pelisääntöihin sitoutua.
1: Radio Pori. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin. Valaistuksesta päivänvarjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Huikooks! Lähde messiin Uiko Areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Disälessä voyage, kello on 26 minuuttia yli 7. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Kesäkuun 17. päivä on tänään. Urhon nimipäivää vietetään, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Kaukoa jatkaa, 10 000 tuntia.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
2: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist huutlariin.
3: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Ahti ja BM tähdet, kello on 24:08, aurinkoista keskiviikkosta huomenta. Tämän päivän sää näyttääkin hyvinkin tällaiselta aurinkoiselta, vähän tuuliselta iltapäivän puolella. Ja juhannuksen sää näyttää, kuulkaa, suorastaan erinomaiselta tällä hetkellä. En tiedä, mitä puuta tässä pitäisi koputtaa, mikäli Porin seudulla juhannusta vietät. Niin perjantaina tuommoinen 19,5 pilvistä ja lauantaina jopa 25 astetta. Sitten taas sunnuntaina palautuu tuohon tuommoiseen 19. Eli kyllä tässä olisi kyllä juhannussäät, sanotaanko täydellisimmillään, mikäli tällainen ennuste tässä nyt toteutuu ja pysyy.
1: Radio Pori.
2: Niin, rakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
1: Tuotko mulle pakastepusseja sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
1: Pakastepusseja sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
1: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Todella meretä.
6: Joo, todella mureta.
5: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
14: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. 26. kesäkuuta.
15: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
13: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
15: Koko perheelle, för hela familjen.
13: Hopfest.fi. Come and be amazed.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
18: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ei me McDonaldilta soi This is the Life. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt Satakunnan paloasemaverkostoa ja tullut siihen lopputulokseen, että verkostoon ei ole tarpeen tehdä merkittäviä muutoksia. Näin todetaan tässä palveluverkkoselvityksessä. Sen mukaan paloasemien verkkoa ei ole mahdollista olennaisesti karsia ilman vaikutuksia palvelutasoon, mutta myöskään merkittäville laajennuksille ei ole nähtävissä tarvetta. Tällä hetkellä Satakunnan alueella on 53 paloasemaa, joista 31 on kuntien omistuksessa. 8 asemalla toimii päätoiminen päivystävä henkilöstö ja lisäksi 1 paloasemalla on myös ensihoidon päivystävä ambulanssiyksikkö. Tässä selvityksessä lähdetään siitä, että lähipalveluita ei voida keskittää nykyistä enempää. Pelastustoimen palveluiden nopeuden kannalta on keskeistä, että paloasemat sijaitsevat riittävän lähellä asukkaita ja muita kohteita. Myöskään Satakunnan vähenevä väkiluku ei tuo edellytyksiä paloasemien määrän vähentämiseen, sillä ihmiset eivät poistu kokonaan miltään alueelta. Näin siis muun muassa tässä todetaan, eli Satakunnassa paloasemaverkosto olisi tässä tilanteessa syytä pitää ihan ennallaan, se vastaa hyvin alueen palvelutarpeisiin, karsimiselle ei ole mahdollisuuksia, eikä sitten toisaalta myöskään lisääkään näitä paloasemia tarvita. Midnight Oil ja Viivi jatkaa musiikissa. Tämä on Hyväuskoinen.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning, 8:08 on kello, mitä mainiointa. Keskiviikkoista huomenta, juhannusviikkoa mennään. Juhannus on tässä jo ihan ovella ainakin. Tuolla Luvian Laitakarin suunnassa juhannusta vietetään varsin suurin menoin Laitakari-festivaalin merkeissä. Tuossa 8 uutisten jälkeen kello 8:30 pirautellaan Laitakariin Marko Vuorelalle, että mitä kaikkea Laitakarissa on sitten juhannusviikon loppuna luvassa siellä. Menoa ja meininkiä on tarjolla. Nyt Savage Gardenin kautta uutisiin. To the moon and back. Soi ennen niitä.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori! Au!

Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin Nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
2: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
3: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Kesäale veikon.
5: Se toimii.
4: Kesäale veikon.
5: Se toimii.
4: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
5: Kesäale, se on sale mahtavaa.
4: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
7: Kotisinappi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
10: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmepäiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Päivän ohjelmassa on muun muassa lounas, jolloin pöytään istuvat valtioiden johtajien lisäksi 3 suuren tekoälyyhtiön OpenAIn, Anthropicin ja Google DeepMindin toimitusjohtajat. Eilen tiistaina huippukokouksessa käsiteltiin sekä sotaa Ukrainassa että Lähi-idän tilannetta. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakuointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestin mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Brasilian korkein oikeus on antanut maan entisen presidentin Jair Bolsonaron pojalle päälle 4 vuoden vankeustuomion. Eduardo Bolsonaro tuomittiin vankeuteen, koska hän oli ajanut yhdysvaltalaispakotteita Brasilialle isänsä vallankaappausoikeudenkäynnin vuoksi. Syyttäjien mukaan nuorempi Bolsonaro oli uhkaillut oikeusviranomaisia ja muita virkamiehiä. Jair Bolsonaro tuomittiin syyskuussa 27 vuoden vankeuteen vallankaappausjuonesta vuoden 2022 vaalitappion jälkeen.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Keskiviikon sää on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi heikkoa iltapäivällä kohtalaista luoteistuulta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
11: Radio Pori. Kaupungin.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Eppu Normaalilta Vihreänjoen rannalla ja aamukasin tunti käyntiin Radio Porin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Laura täällä sun seurana. Tuossa kello 8.30 pirautellaan siis Luvian suuntaan. Laitakari-festivaali järjestetään juhannuksena nimensä mukaisesti Laitakarissa. Huippuluokan esiintyjä muun muassa Yölinnusta pääsee sitten juhannustunnelmissa nauttimaan, miten festarijärjestelyt sujuu ja miten ajatus Laitakari-festivaalista on otettu vastaan. Näistä Marko Vuorelan kanssa jutellaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Nyt Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.

0: Solsalma Runaway Train. Tänään keskiviikkona vietetään kesän Maksa mitä haluat -päivää ja tekemistä on tarjolla myöskin juhannusmaisissa meiningeissä. Nimittäin viime vuoden tapaan Lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä pääsee osallistumaan juhannussiivo työpajaan. Siellä nonstop työpajaa on tänään tarjolla. Myöskin kaikki museot tietenkin on mukana tässä Maksa mitä haluat -päivässä. Rakennuskulttuuritalo Toivossa kello 11-14 Förskotti juhannusta vietetään. Siellä tarjolla on muun muassa pannukaffeita ja kastamista ja erilaista ohjelmaa tuossa. Olikohan se viime kesänä, kun piipahdin tuolla Förskotti-juhannuksessa paikalla, ja siellä oli kyllä, sieltä tarttui semmoinen perinteinen juhannustunnelma kyllä mukaan, eli suosittelen kyllä kaikille. Toki myöskin nämä liikuntalaitokset sitten tänään Maksa mitä haluat -päivän merkeissä on sitten avoinna, eli Maikkala, Meriporin uimahalli ja urheilutalo, ja tuonne maauimalaanhan sitten alle 18-vuotiaat pääsee kesäkuun ajan ihan maksutta, eli ei tarvi sitten maksaa mitään, ja muut voi sitten tänään itse päättää sen sisäänpääsymaksun suuruuden.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Portion Boys, samaa taivasta katsotaan. Tänään siis maksa mitä haluat päivää, eli esimerkiksi maauimalaan, Meriporin uimahalliin ja kaikkiin museoihin pääsee sitten itse määrittämään tuon sisäänpääsymaksun suuruuden. Kyseessä on vuoden toinen maksa mitä haluat päivä ja kolmas eli viimeinen on sitten luvassa vasta tuolla joulukuussa, joulukuun 9. päivä.
1: Radio Pori. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Huikooks! Lähde messiin Huiko Areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun Mailan. Ottelu isäntänä luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Poriorgan festivaali tuo jälleen ulkomaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat, Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
9: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kylie Minoguelta soi I Should Be So Lucky. Paljon kaiken näköistä juhannusmenoa ja meininkiä on luvassa ihan koko loppuviikon ajan. Muun muassa tuolla Luvian suunnalla Laitakarissa järjestetään vähän isommat juhannuskekkerit, nimittäin Laitakari-festivaalit, mitä on luvassa Laitakarissa. Marko Vuorelan kanssa jutellaan tästä David Guettan jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Tilanteeset, festarit on huomenna.
7: No miten nämä festarit otettu nyt sitten vastaan tämän pidemmän houduttelun jälkeen?
6: No kiinnostus tuntuu olevan aika hyvin, että ennakkomyynti on mennyt melkein voisi sanoa odotettua paremmin ja sääherra on luvannut erittäin hyvää ilmaa huomiseksi, että ketä ei lippukaupasta ole lippu ostanut, niin mahdollisesti tulee sitten ostaa sen portilta.
7: Eli portilta vielä sitten pääsee lipun itselleen lunastaa?
6: Kyllä.
7: No teillä on siellä ihan siis huippuluokan esiintyjä, niin kertaappa nyt Marko, että ketä lavalle nousee?
6: No joo, tosiaan Yölintu aloittaa kello 19 ja Antti Ketonen kello 21 ja Tauski Peltonen kello 23 ja hän on X-Beaver-bändinsä kanssa. Että ja tapahtuma juontaa Lammisen Juha, mikä on varmaan monelle patasydämelle tuttu ja hän vetää sitten kello 00 eteenpäin, niin tuolla Paatpukin sisällä siellä lavalla sitten yhden miehen Pop Rock Zone. Ja siihen sitten päättyi valomerkki 1.30 ja kahdelta ovet kiinni ja sitten pääsee nukkumaan.
7: Eli tuollaisella niin kuin lavatanssin meiningillä starttaillaan ja sitten homma huipentuu sitten vähän rockimpiin tunnelmiin.
6: Joo, että Jeremi Akselilla on vähän monta rautaa, tulee sitten siellä, kun San mainitsit tuon lavatanssit, niin hänellähän on lavatanssit on sitten tuolla laitakari toisella puolella.
7: Aivan.
6: Niin kuin ensin millä homma alkaa, että mutta samaan aikaan meillä alkaa sitten tosiaan se ensimmäinen esiintyjä, mutta nämähän on kaksi eri kuppikuntaa, ketä käy tanssimassa ja ketä käy festareilla.
7: Kyllä. Hei Marko, mitä itse nyt odotat, kun festivaali vihdoinkin ilmeisesti vuosikausien idean jälkeen nyt sitten huomenna pärähtää käyntiin?
6: No, fiilis on ihan innostunut. Toivotaan, että kaikki menee niin kuin on suunniteltu ja ihmiset olisi fiksuja, että lähtee ajois liikkeelle tuohon rannekkeen vaihtoon. Et siinä nyt kuitenkin vähän ruuhkautuu, se on ihan selvä, se on joka paikassa aina. Ja mieluummin sillä, että ei olisi mitään järjestyshäiriöä ja kaikilla on hyvä fiilis. Ja sanoisin, että ajoissa liikkeelle, että kello 17 aloitetaan rannekkeiden vaihto, niin silloin kannattaisi jo lähteä liikekannalle.
7: Ajoissa liikkeelle ja hyvää ilosta juhannusmieltä messiin.
6: Niin, nimenomaan.
7: Just näin. Hei, kiitos oikein paljon Marko Vuorella ja tsemppiä ja hyvää juhannusta.
6: Kiitos samoin sulle.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: ja Donna Summer Hot Stuff 29 on kello mukavaa keskiviikkoa. Tuossa juteltiin Marko Vuorelan kanssa, kun pirauteltiin tuonne Luvian Laitakariin, jossa Laitakari-festivaali siis huomenna juhlitaan. Yölintu siellä starttailee juhannussa juhlameininkiä ja lippuja on toki ennakkoon saatavilla, mutta myöskin sitten sieltä ovelta. Eli kannattaa toki varmistaa paikkaansa ennakkoon lipun ostamalla, mutta sitten vielä mahdollisuus on tietysti extempore lähtöönkin.
1: Radio Pori.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
9: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. pjl.pori.fi.
10: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
11: Ei voi olla totta.
10: Candy World.
12: Maailman makein kauppa.
13: Candy World. Haaparanta.
10: Ja Uumaja.
13: Juhu.
14: Tuoppi kotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppi kotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi kotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi kotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
15: Tuoppi kotikalja. Jokaiseen janoon.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Krisi Realta soi On The Beach. Toinenkin potkulautafirma aloittaa Porissa. Tässä alkukesällähän ainoastaan Rydet ovat olleet käytössä, mutta nyt sitten ylihuomenna perjantaina myöskin Tier aloittaa toimintansa täällä. Tästä Satakunnan kansa kertoo. Nämä tällaiset sähköpotkulautafirmat ja muutkin vastaavat joutuu nykyisin anomaan kaupungilta tällaisen mikroliikenneluvan, aina kun on tällainen yhteiskäyttöinen liikkumisväline, esimerkiksi polkupyörä tai juurikin sähköpotkulauta eli skuutti, niin mikroliikennelupaa joutuu sitten hakemaan ja tässä sitten samalla tietysti sitoutuu näihin kaupungin tekemiin rajoituksiin, esimerkiksi siihen, että ydinkeskustassa esimerkiksi tuossa kävelykadulla saa ajaa enää ainoastaan 10 kilsan tuntivauhtia ja tässä ydinkeskustan keha-alueellakin vaan 15 kilsaa tunnissa, eli muun muassa näihin sitten näiden firmojen täytyy sitoutua, sehän tulee siitä automaattisesti siitä skuutista, eli ei ajajan itse ei tarvitse tästä nopeudesta huolehtia, vaan se on sitten ihan teknisesti rajoitettu siinä sähköpotkulaudassa, mutta jotta näitä sääntöjä sitten noudatetaan, niin myöskin sopparit tehdään, ja näin ollen sitten toinen skuuttifirma tulee sitten ylihuomisesta perjantaista alkaen Porin katukuvaan. Kaija Kolta ja Pyhimykseltä sattuu. Radio.

Rembrandts ja I'll Be There For You kuuttavaille 9 on kello ja uutisia kohti mennään uutisissa muun muassa puolueiden kannatuksesta sekä juhannuksen menoliikenteestä. Simple Plan ja Sean Paul ennen uutisia. Summer Paradise.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
1: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
0: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
2: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ainakin 2 iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormusin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers-verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun Yhdysvaltain asettamasta Iranin satamien merisaarrosta pääsee läpi iranilaista öljyä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän 3-päiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Päivän ohjelmassa on muun muassa lounas, jolloin pöytään istuvat valtioiden johtajien lisäksi 3 suuren tekoälyyhtiön OpenAI:n, Anthropicin ja Google DeepMindin toimitusjohtajat. Eilen tiistaina huippukokouksessa käsiteltiin sekä sotaa Ukrainassa että Lähi-idän tilannetta. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Haistila Ylirantalan tasoristeysten poistourakka Ulvilassa valmistuu juhannukseksi. Haistilan alikulkusilta siirrettiin paikoilleen lokakuussa 2025, minkä jälkeen alueella on rakennettu uusia tieyhteyksiä. Radan varten rakennettiin uusi yhteys, joka kulkee Haistilasta radan suuntaisesti ja yhdistyy Satakunnan tiehen Rantavainion alueella. Ulvilassa on poistettu käytöstä kaikkiaan 8 tasoristeystä. Muutokset parantavat alueen saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Keskiviikon sää on melko pilvinen ja poutainen. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Bänglisiltä Manic Monday, 8:08 on kello. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa keskiviikkoa siellä oot käynnistelemässä 17. päivä kesäkuusta. Ja Urhon nimipäivää vietetään. Lämpimät nimppari onnittelut. Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin.

0: Rag & Bone Maniltä Skin, varttia yli 9 on kello, hyvää keskiviikkosta. Huomenta Pori Jatseille kuukauden kuluttua, lauantaina 18. päivä heinäkuuta saapuu latinalaisen pop-rockin supertähti, laulaja, lauluntekijä, kitaristi. Huones hän on saanut 4 Grammy-palkintoa ja peräti 17 Latin Grammyä, ja Huonesin levyjä on myyty yli 15 miljoonaa kappaletta, ja varmasti tämä vuoden 2006 hitti on monille, ellei kaikille tuttu.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Pori Jazz.

0: Tuo.
1: Porjat artisti.
2: Huonesilta soi siinä La Camisa Nera vuodelta 2006 tämä kyseinen hitti, ja itselleni tämä kappale tuo erikoisen mielleyhtymän, tai ei ehkä selityksen jälkeen niinkään erikoista mielleyhtymää, mutta mulle tulee tästä biisistä siis mieleen Lordi. Lordihan voitti Hard Rock Hallelujah -kappaleella samana keväänä Euroviisut, kun tämä kyseinen kappale paljon radioissa soi, ja itse olin silloin pikkasen vajaa 14-vuotias, ja muistan kuinka mustasta MP3 soi. Ihan tietysti loogisesti esimerkiksi Huonesin jälkeen saattoi sitten Lordin Hard Rock Hallelujah -kappale soida. Ja tästä syystä mulle tulee aina mieleen tästä kappaleesta Hard Rock Hallelujah.
1: Radio Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
5: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä luvata. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
11: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
12: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Vesteriseltä pöllöille kyytiä, kello lähestyy 9:30, oikein hyvää keskiviikkosta. Huomenta, Laura täällä sun seurana kello 11 saakka. Kiva, että mun kanssa keskiviikkoa oot viettämässä. Alfa Villeltä, seuraavaksi Forever Young.

0: Alphaville Forever Young. Hyvää huomenta, Juha Kallio.
1: Hyvää huomenta. Mikä meno?
0: Mikä meno? Kiitos, oikein hyvä. Viimeinen työpäivä ennen lomaa.
1: No sä just siitä tuossa hihkuit, että loma alkoi.

0: tosi hyvän operaattorin tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Peliko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kanadan peliin, mutta hän oli hoitanut sitten hyvän poikaystävän velvollisuuksia, kun Katy Perry oli halunnut sitten katsoa Yhdysvaltain ottelun, niin kysymys edelleen
4: että
3: tuleeko Katy Perry Poriin?
4: Nimenomaan, se olisi mun mielestä, siis mikä olisi mahtavampaa kuin saada Katy Perry Poriin?
3: Joo, mitä veikkautus ne tapahtuisi, jos yhtäkkiä Katy Perry olisi Petraskofeessa kaffeella.
4: Mä luulen, että se aiheuttaisi sellaisen niin kuin, hyvin suomalaisen reaktion, eli kaikki vaan kiertäisi niin kuin,
3: ei, kuka ei puhuisi mitään.
4: Missä se syysy on sillä, että ei kiinnitettäisi mitään huomiota. Mä luulen, että hän saisi olla hyvinkin rauhassa.
3: Onks tuo se?
4: Onks toi se? Miksi toi näyttää kauhean
3: tutulta? Kerro toi jo.
4: Miksi toi näyttää noin tutulta?
3: Joo, mutta ei puhut mitään, eikä oteta kuvia.
4: Ei puhut mitään, ei oteta kuvia, ei mennä missään tapauksessa juttelemaan, ei lähestytä, mutta puhutaan kahvipöydässä 3 vuotta tämän kohtaamisen jälkeen.
3: Mutta Pori on siinä mielessä Suomenrannan kohdalla kiva paikka, ja Suomi nyt muutenkin, että jos Katy Perry nyt menee vaikka New Yorkin keskustaan, niin kauhea härdelle ja turvamiehen ja muuta vastaavaa, mutta siinä mielessä Katyn näin kavereiden kesken kannattaisi tulla Poriin, että saisi olla ihan rauhassa.
4: Nimenomaan, Katy ja Justin voisi mennä viettää rantapäivää yhdessä.
3: Joo.
4: Kuka ei olisi millään sairaalassa, että terve,
3: moro.
4: Jos sitäkään.
3: Mitä johtaja?
5: Hi, Kehari.
6: Hi, Bess.
5: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.
5: Okei, let's go.
6: Mä

0: Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely, sitä ennen. Jälleen kerran pohdittiin Jullen kanssa sitä, että tuleeko Katy Perry Poriin, kun Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau esiintyy Suomi-areenassa torstaina 25. päivä kesäkuuta kello 18 tuolla Raatihuoneen puiston lavalla ilmeisesti Jaakko Loikkanen maikkarilta Justin Trudeauta tässä tilaisuudessa haastattelee. Ja toki koko maailma seuraa Justin Trudeauta ja Katy Perryä, joten on syytä pohtia, että josko myöskin Katy Perry saapuisi sitten lomalle Suomeen.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
4: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
5: Hopfest International Street Arts Festival 23rd to the 26th of June.
6: Hopfest kansainvälinen katutaidefestivaali 23-26. kesäkuuta.
7: Hopfest Internationella Gaattikonstfestivaalen.
5: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
7: Koko perheelle. För hela familjen.
5: Hopfest.fi. Come and be amazed.
8: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: rakkautta.
1: Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta, kello on 13 vaille 10. Oikein hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura sun seurana tonne kello 11 saakka. Kiva, että mun kanssa päivää oot starttailemassa. Kohtalaisen aurinkoinen sää pitäisi tässä loppupäivän. Ja itse asiassa, jos katsoo tätä loppuviikon säätä, niin kohtalaisen aurinkoista pitäisi olla ihan koko viikon. Toi juhannuspäivän sää näyttää tällä hetkellä siltä, että 25 astetta olisi ylimmillään lämpöä ja tollainen aika lailla selkeä poutainen päivä. Eli toivotaan, että ennusteet pitäisi paikkansa.

0: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
5: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
6: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
7: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
6: Incar.fi.
8: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
9: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Talberg.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Ainakin kaksi iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormusin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers-verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta kahteen kuukauteen, kun Yhdysvaltain asettamasta Iranin satamien merisaarrosta pääsee läpi iranilaista öljyä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Haistila Ylirantalan tasoristeysten poistourakka Ulvilassa valmistuu juhannukseksi. Haistilan alikulkusilta siirrettiin paikoilleen lokakuussa, minkä jälkeen alueella on rakennettu uusia tieyhteyksiä. Radan varteen rakennettiin uusi tieyhteys, joka kulkee Haistilasta radan suuntaisesti ja yhdistyy Satakunnan tiehen Rantavainion alueella. Ulvilassa on poistettu käytöstä kaikkiaan 8 tasoristeystä. Muutokset parantavat alueen saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Keskiviikon sää on melko pilvinen ja poutainen. Iltaa kohden kirkastuu ja ilta näyttää ihan selkeältä. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
13: Värisilmä.
10: Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, ja täällä ollaan vielä vajaa tunti tonne kello 11 saakka. Hyvää keskiviikkosta aamupäivää, kesäkuun 17. päivä. Tänään Urhot viettää nimipäivää, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Adelea ja Ray Daltonia musiikissa Blood Running seuraavaksi.

0: Adeleelta soi Someone Like You, kello on 16 minuuttia yli 10. Hyvää keskiviikkoista aamupäivää, Laura sun seurana kello 11 saakka. Satakunnan perinne tapahtumassa iso muutos, näin otsikoi Satakunnan Kansa. Kesäraviradoille tullut muutos on poistanut osan tuttua näkyä myös Kokemäellä. Sen seurauksista ollaan huolissaan. Mistä on kyse? Arttu Viskarin jälkeen jatketaan tästä. Tämä on Elämän kova koulu.
1: On vaan yksi ihmisen poika. Vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori.
2: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: kisaa.
1: Arttu Viskarilta Elämän kova koulu, Satakunnan perinne tapahtumassa iso muutos näin Satakunnan kansa uutisoi, ja kysehän on tietysti noista juhannusraveista tuolla Kokemäen suunnalla. Nimittäin Veikkaus teki keväällä päätöksen lopettaa Toton pelipäätteet näiltä kesäraviradoilta, ja sitä tuolla Kokemäen suunnalla harmitellaan. Eli tänä kesänä tuolla Kokemäenkään raviradalla Totoa ei sitten voi pelata enää näillä perinteisillä pelipäätteillä. Myöskään paperilappujen kahinaa ei siellä sitten enää kuulla, vaan jatkossa kaikki toimii mobiilisti. Veikkaus lopetti toukokuussa ratamyynnin näillä kaikilla Suomen kesäradoilla, ja yhtiö perusteli päätöstä sillä, että pelaaminen on ylipäätään siirtynyt sinne digitaalisiin kanaviin, ja Kokemäellä tämä sitten näkyi ekan kerran helluntairaveissa. Päätös ei ole ollut kovin mieleinen Sataravi Oy:stäkin puheenjohtaja Meri Elomaa kommentoi Satakunnan kansalle, että asiakastyytyväisyys kokemus tässä nyt sitten eniten kärsii. Viime vuoden helluntairaveissa käytössä oli 5 pelipäätettä ja juhannusraveissa sitten 10. Vilkkaimpina vuosina pelipäätteitä on ollut Kokemäellä sitten jopa 20, ja nyt tosiaan sitten Veikkauksen päätöksen myötä niitä ei ole ollenkaan.
2: Radio Pori. Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
5: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Britney Spearsilta soi Born to Make You Happy tässä viimeisten viikkojen aikana. Somessa on ihastuttaneet tietenkin porittajat Köpi Kallio ja Joonas Nordman. Ja Joonas Nordman tällä viikolla Porilaiset podcastissa vieraana. Tietysti koko Suomi tietää ja muistaa Joonas Nordmanin monestakin hahmosta, mutta tässä porilaisesta näkökulmasta tietysti etenkin porisuhdeneuvoja Luukkonen on se hahmo, joka on kyllä varmasti kaikkien porilaisten mielessä ja ylipäätään jäänyt mieleen rohkeana kuntamarkkinointina ja Damian Davidin jälkeen. Muistellaan porisuhdeneuvoja Luukkosta ja puhutaan Nordmanin rakkaudesta tähän hahmoon. Tämä on Talk to Me.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Siitä kuulee, siis että ihmiset tulevat sanomaan ja kommentoimaan ja juuri ehkä sellaiset ei-porilaiset, sieltä tulee paljon sitä, että on ollut joku linkki Poriin, ehkä käynyt joskus jossakin täällä nuorena jatsella tai muuta, tai on joku sukulainen tai joku tämmöinen näin, ja sitten on löytänyt sieltä tarttumapintaa ja innostunut käymään uudestaan Porissa, ja ehkä sitten just löytänyt, mikä oli tavallaan porisuhdeneuvon ideakin, että ihminen, jonka porisuhde on jollain lailla katkolla tai jotenkin muuten heikossa hapessa, niin se voisi parantua. On ollut ilo kuulla, että uudet ihmiset ovat löytäneet Porin joko ensi kertaa tai sitten uudelleen tälleen niin kuin vuosien tauon jälkeen. Mä sanoisin näin, että yleensä sellaiset ehkä hahmot tai ideat, siitä tietää, että on hyvä idea, kun se alkaa syöttää jotenkin ihan itsestään niin kuin pulppuavasti sitä sisältöä. Että näinhän tämä toimisi tässä tilanteessa, näinhän tämä sanoisi ja tälleen tämä puhuisi ja kaikkea tällaista. Niin Luukkosen kohdalla kävi vähän niin, että se itse asiassa kirjoitusprosessi oli tosi miellyttävä ja nopea ja helppo johtuen siitä, että se hahmo tavallaan syntyi, Luukkonen syntyi sisälle niin jotenkin organisesti ja se sain siitä tavallaan päässäni heti kiinni tavallaan. Tämä voi nyt kuulostaa vähän omituiselta, että mä oon niin kuin ensin kehittänyt hahmon, josta mä sitten vasta saan kiinni, mutta monesti tulee ideoita, että tämä voisi olla vähän tämmöinen ja sitten se koko ajan tuntuu vähän nihkeältä, että ei tämä nyt ehkä, onko tämä nyt sitten kuitenkaan. Mutta Luukkonen kuului sarjassamme tämmöisiin hyvin helppoihin synnytyksiin, helppoihin ja nopeisiin synnytyksiin, että ei tarvinnut pihdeillä vetää tai mitään muuta, niin joo, näin se oli. Ja sitten tietenkin silloin, kun tämä ajatus syntyi, että, tai idea mulla syntyi, että se voisi olla tästä meidän edellisestä kaupunginjohtajastamme ikään kuin tällainen parodia tai versio, niin se kanssa toi musta heti siihen sen sellaisen, on jotenkin aina helppo, kun voi ikään kuin yhdistää sen johonkin olemassa, että voi henkilö tai hahmo voi yhdistää johonkin olemassa olevaan ihmiseen. Sitten samaa metodia voi tietenkin käyttää siis ihan jonkun muun kirjoittaman roolihenkilön kohdalla myöskin, että etsii, että tämä on vähän niin kuin se mun opettaja silloin sieltä tai jotain muuta, niin se heti tuo semmoisen yhdenlaisen tavallaan jotenkin kanavan ja tutkintalinjan, mitä kohti sitten mennään, mistä voi ammentaa sitä, että minkälainen se hahmo olisi. Että ylipäänsä musta on tämä pitkä ja jaaritteleva vastaus, jonka puolivälissä mä vähän ajatuskin katkesin, niin pointti oli varmaan se, että yleisesti ottaen, kun ne esikuvat ja ideat syntyy oikeista ihmisistä ympäröivästä maailmasta, niin ne yleensä, ainakin itsellä, niin ne jotenkin alkaa syöttää.
5: Musta se oli jotenkin ihanaa, kun teistä leivottiin julkisuudessa tällaisia ystäviä ja sielun kumppaneita, toki, niin että voiko tätä niin kuin tehdä. Että oli hienoa heittäytymistä joka suunnasta.
4: Oli nimenomaan näin, ja siis kyllähän mä tosiaan Aino-Maijaa tunsin jo vähän, että edes uskalsin hänelle soittaa ja ehdottaa tätä, ja mä tiesin, että hän tähän suostuu, niin hauska ollut huomata, että meidän suhteemme kyllä syveni sitten tämän myötä, että meistä, voi sanoa, että meistä ehkä tuli oikeastikin ystäviä tämän myötä sitten.
6: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. It's a kind of magic.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Sitä ennen pätkä tämän viikon Porilaiset podcast-jaksosta Joonas Nordmanin kanssa tuo jakso. Ja kaikki muutkin aiemmat Porilaiset podcastin jaksot on kuunneltavissa tuolta Rayosta, eli mikäli pohdit esimerkiksi mökkimatkalle tai juhannusfestarien automatkalle kuunneltavaa, niin sieltä muun muassa tämä Joonas Nordmanin kanssa tehty podcast-jakso on sitten ihan maksutta kuunneltavissa.
1: Radio Pori. Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
3: Kotisinappi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kansainvälinen katutaidefestivaali 23-26. kesäkuuta.
1: Hopfest, internationella gatukonstfestivaalen.
2: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
1: Koko perheelle, för hela familjen.
2: Hopfest.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jikarilaiselta soi Ville ja Lupine ja valitettavia uutisia Maikkalasta, nimittäin Maauimalan Vesiliukumäen alastuloaltaasta on löytynyt kesäkuussa otetuista näytteistä bakteerilöydös. Tiistai-illalla valmistuneiden tulosten myötä Liukumäki on nyt toistaiseksi suljettu käytöltä, kunnes sitten uusintanäytteet valmistuu. Muuhun Maikkalan käyttöön tämä ei vaikuta, mutta Liukumäki valitettavasti on sitten poissa käytöstä. Tämä on tietty ikävä uutinen. Alle 18-vuotiaathan kesäkuussa pääsee maksutta tonne Maikkalaan ja yli 18-vuotiaat tänään maksa mitä haluat päivän merkeissä millä tahansa sisäänpääsymaksulla, mutta nyt sitten valitettavasti toistaiseksi toi Liukumäki on sieltä sitten suljettuna.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Lady Gagalta Abracadabra, kello lähestyy 11 ja näin ollen keskiviikon osalta aamulähetys on tässä. Julle sitten jatkaa iltapäivällä kello 13 eteenpäin sun kanssa aina tonne ilta 6. Ja Laura täältä studiosta toivottaa mukavat keskiviikon jatkot ja mukavat kesäkuun jatkot. Me kuullaan sitten joskus heinäkuussa uudelleen, nimittäin meikäläinen lähtee tästä tämän työpäivän jälkeen lomalle. Eli palaillaan sitten tuolla jossain jatsien korvilla suurin piirtein asiaan. Mukavaa keskiviikkoa ja ihanaa juhannusta kaikille. Moi!

0: Pori Orgaan -festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
1: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
2: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
3: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
9: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesää ole Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesää ole Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
11: Ei voi olla totta.
10: Candy World. Juhu!
12: Maailman makein kaukkikauppa.
13: Candy World, Haaparanta.
10: Ja Uumaja.
14: Jihu!
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Metsähallitus kertoo jo tämän vuoden 7. saimaannorpan pyydyskuolemasta. Metsähallitus sai tiedon asiasta maanantaina. 14-kiloinen ja noin 80 senttimetriä pitkä naaras hukkui lailliseen estokalterilla varustettuun rysään. Rysä sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa on ilmoitettu vuodessa keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemasta. Määrä on ylittynyt tänä vuonna alle puolessa vuodessa. Saimaannorppa on vain Suomessa Saimaassa elävä uhanalainen laji, jonka kannaksi arvioidaan noin 530 yksilöä. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Maa-uimalan vesiliukumäki on toistaiseksi suljettu bakteerilöydöksen takia. Maa-uimalan vesiliukumäen alastuloaltaasta on löytynyt maanantaina otetuissa näytteissä Pseudomonas aureginosa-bakteeria. Tiistai-illalla valmistuneiden tulosten myötä liukumäki on toistaiseksi suljettu käytöltä, kunnes uusintanäytteet valmistuvat. Niiden arvioidaan valmistuvan ensi viikolla. Kaupunki tiedottaa asiasta lisää tulosten valmistuttua. Löydös ei vaikuta maa-uimalan muuhun käyttöön.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Keskiviikon sää on melko pilvinen ja poutainen. Iltaa kohden toki kirkastuu. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
15: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
6: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
7: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
7: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
11: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Suomen Huolto Center hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Pori Huolto Centeristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
7: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
8: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
9: Sitten on tällaisia minun kaltaisia ihmisiä ja köpikallioita, jotka pitävät yllä sitä täysin virheellistä, niin kuin auttamatta vanhaa mielikuvaa porilaisista. Näin se menee.
8: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
10: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
11: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
12: Hopfest, internationella gatukonstfestivaalen.
10: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
13: Koko perheelle.
14: För hela familjen.
10: Hopfest.
14: Piste.
10: Come and be amazed.
15: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle? Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
8: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelin huollot pikana.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää keskiviikko-keskipäivää. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holding-yhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Öljyn hinnat ovat pysyneet matalalla sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä alustavaan sopuun rauhasta. Raakaöljyn Brent-viitelaadun hinta on laskenut maanantain noin 83 dollarista, jopa noin 78 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on sekin laskenut noin 80 dollarista, jopa noin 75 dollariin barrelilta. Meriliikenne maailman energiamarkkinoille tärkeällä Hormusin salmella on vilkastunut, ja iranilaisen raakaöljyn on kerrottu viime päivinä taas liikkuneen satamista. Norjan kruununprinsessa Mette Maaritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maaritin leikkaus onnistui, ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Maarit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Maa-uimalan vesiliukumäki on toistaiseksi suljettu bakteerilöydöksen takia. Maa-uimalan vesiliukumäen alastuloaltaasta on löytynyt maanantaina otetuissa näytteissä Pseudomonas aureginosa-bakteeria. Tiistai-illalla valmistuneiden tulosten myötä liukumäki on toistaiseksi suljettu käytöltä, kunnes uusintanäytteet valmistuvat. Uusintanäytteiden arvioidaan valmistuvan juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kaupunki tiedottaa asiasta lisää tulosten valmistuttua. Bakteerilöydös ei vaikuta maa-uimalan muuhun käyttöön.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Sää on tänään melko pilvinen ja poutainen. Iltaa kohden kylläkin kirkastuu. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
12: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
7: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
8: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
1: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi/minisperä.
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
5: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
6: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
7: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
8: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
6: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
9: Koko perheelle.
10: För hela familjen.
6: Hopfest.fi. Come and be amazed.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuistohuikee.fi.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Hihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
17: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
4: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holdingyhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on irtisanoutunut virastaan. Sirviö kertoo irtisanoutumisen johtuvan siitä, että hän on menettänyt kaupunginhallituksen luottamuksen. Kaupunginhallitus merkitsi Sirviön irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi keskiviikkoaamun kokouksessaan. Syksyllä 2025 Sirviö oli 2 kuukauden virkavapaalla tehtävistään. Hän ajoi alkusyksystä ampuma-aseauton takapenkillä. Tammikuussa 2026 hän sai tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikoksesta. Sirviö ei valittanut tuomiosta. Norjan kruununprinsessa Mette Maritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maritin leikkaus onnistui ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Täällä Porissa maauimalan Vesiliukumäen alastuloaltaasta on löytynyt tämän viikon maanantaina autetuissa näytteissä Pseudomonas aureginosa-bakteeria. Tiistai-illalla valmistuneiden tulosten myötä Liukumäki on toistaiseksi suljettu käytöltä, kunnes uusinta näytteet valmistuvat. Löydös ei vaikuta maauimalan muuhun käyttöön. Uusinta näytteiden arvioidaan valmistuvan juhannuksen jälkeisellä viikolla. Lounais-Suomen poliisi kertoo valvovansa juhannusliikennettä maalla ja merellä. Vilkkaimmillaan liikenne on torstaina iltapäivällä ja tiet voivat ajoittaisesti ruuhkautua myös juhannusaattona aamupäivällä. Poliisi valvoo liikennettä vesillä sekä maanteille ja kehottaa varaamaan matkantekoon riittävästi aikaa ja malttia. Poliisi valvoo juhannuksen meno- ja paluuliikennettä erityisesti valtateillä sekä saaristoon ja mökkipaikkakunnille johtavilla teillä. Liikennevalvonta painottuu erityisesti rattijuopumuksiin ja vaarallisiin oituksiin.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Keskiviikkoista iltapäivää on tosi vähän tuulista, sellaista mennään noin 19 asteessa, puuskittaista tuulta 12-13 metriä sekunnissa, puolipilvisessä ja illalla ihan aurinkoisessa kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa, huomenna torstaina juhannuksen aaton aatto aamupäivä puolipilvistä, iltapäivällä pilvisempää, tuommoista heikkoa idän puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 21 asteessa.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoa sitä käyntiin Bostonin One in a Millionin kanssa kello 13 uutisten jälkeen. Se olisi 8 minuuttia yli. Aurinko paistaa tänään aika lailla pitkälti ja vähän tuommoista tuulta tuossa on, mutta iltaa kohden sitten tyyntymässä ja juhannuksen aattoa sitä mennään. Ja juhannusasiaa tässä keskiviikkoisessa iltapäivässä soitellaan Luvialle. Siellä nimittäin huomenna torstaina on juhannusfestivaalia luvassa ja on tanssialan vipattajille vaikka mitä, niin selvitellään tuota 3:30. Myös Porin Sien toimitusjohtaja Sami Hautamäki haastateltavana kello 16.15 vähän kesäkuulumisia tuolta Sien konttorilta ja uumoillaan ja zoomaillaan ja tulevaa kautta 26-27, että minkälaisiin lähtökohdin ja pelimerkein sitten kauteen valmistaudutaan. Mutta nostan lisää vähän myöhemmin. Nyt Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä, Tina Turner ja I Don't Wanna Lose You.

0: Tina Turner ja I Wanna Lose You tuossa kello 13 uutisissakin tuli kerrottua, mutta kerrotaan nyt vielä, että tuolla Maikkalassa niin siellä on tuo vesiliukumäki on kiinni, sieltä on alastula-altaasta löydetty bakteeria ja valmistui nämä tulokset eilen tiistaina, niin tämän viikon ainakin Maikkala on sitten kiinni tuon vesiliukumäen osalta, mutta muuten sitten maailmalla ihan on käytössä ihan normaalisti ja itse asiassa tänään muuten onko niin tänään on juu 17. päivä. Siellä on tänään siis tämä maksa mitä haluat päivä tuolla Maikkalassa, että eli oman tunnon ja tota, lompakon mukaan sitten pääsee uimaan. Myös juhannuksena pääsee uimaan aattona, eli perjantaina Maikkala onkin 6-2. Juhannuspäivänä on sitten tuo maa uimala suljettu. Ja myös tulin tuosta Maikkalasta mieleen, niin tämän koko kesäkuun aikana alle 18-vuotiaat pääsevät Maikkalaan maksutta koko kesäkuun ajan. Mutta joo, vesiliukumäki ainakin tämän viikon pois käytöstä. Portti on pois, jatkaa.
1: Radio Port.

0: Portion Boys, vauhti kiihtyy. Matti ja Teppo mukana. Jalkapallon MM-kisat tänään totta kai sitten jatkuvat. Ja tuolloin aikaisin pelattiin muun muassa Argentiina-Algeria-ottelu, jossa Messi painoi sitten hattotempun ja Argentiina kaatoi Algerian 3-0. Portugali, Kongon demokraattinen tasavaltamatsi, se on tänään. Tänään luvassa kello 20.00 ja samalla myöskin sitten Portugalin ensimmäinen ottelu kyseisessä turnauksessa ja muun muassa Yle tässä sitten pohtii, että kohtaavatko mahdollisesti Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi jossain kohtaa jalkapallon MM-turnausta tänä kesänä. Ja silloin 2023han kyseiset julistivat, ainakin Cristiano Ronaldo kertoi, että jalkapallohistorian kiihkeimmän kaksinkamppailun pitäisi olla historia, mutta katsotaan kuinka käy. Joka tapauksessa Messi maalilla siis 3-0 voitto ja Ronaldo sitten tänään Portugalin paidassa ensimmäistä kertaa Kongoa vastaan illalla kello 20.00. Shakira, La Tortura, Bebe Rexhalta, Sabotage.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
3: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun Mailan. Ottelu isäntänä Luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hei. Naapurilla on uusi auto.
6: Miten?
7: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bebe Rexha ja Sabotage juonosviikkoa, sitä tässä nyt vietetään ja tutkitaan sääkarttoja, että miltä näyttää, mutta suuressa osassa maata vietti sitten täällä Porissa, Satakunnassa tai missä tahansa sitten juhannustaan, niin

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Iltapäivässä myöhemmin haastateltavana Porinnässien toimitusjohtaja Sami Hautamäki, kesäkuulumisia ja valmistautumista totta kai tuohon superkauteen. Itse asiassa päivän lätkäuutinen on kertonut myös siitä, että miesten jääkiekkoliigan TV-oikeudet säilyvät tuolla Maikkarilla. Näin NTV tiedottaa, tämä uusi soppari on 5-vuotinen ja jatkuu kevääseen 2032 saakka. Ja vuodesta 2020 lähtien nämä liigan TV-oikeudet ovat olleet Maikkarin hallussa, ja Maikkari tosiaan tästä kertonut, että jatkuu tuonne vuoteen 2032, ja tuon ensi kauden jälkeen 26-27 siirrytään sitten tähän uuteen sarjamalliin, jossa A- ja B-liiga, eli kahden sarjan järjestelmä, ja Maikkari myös kertoo, että nämä molemmat sarjat kuuluvat tähän solmittuun TV-sopimukseen, ja näkyvät sitten MTVn kanavilta sekä A-sarja että tuo B-sarja. Shawn Mendes jatkaa, Stitches, Eva Maxia ja Chris Reagin luvassa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
3: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
6: Minkälaisen jäljen Luukkosen hahmo sinuun jätti?
7: Lähtemättömän kutiavan jäljen, joka ei lähde pesussa eikä siihen auta mitkään voiteet.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
8: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
9: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
10: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
8: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
11: Koko perheelle.
12: För hela familjen.
8: Hopfest.
12: Piste. Fi.
8: Come and be amazed.
13: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Shawn Mendes ja Stitch, poliisi tuossa kertoi valvovansa juhannuksen liikennettä. Toki nyt muutenkin poliisi turvaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta läpi juhannuksen, mutta poliisi tuossa kertoo valvovansa totta kai liikennettä ja vilkkaimmillaan juhannuksen menoliikenne on huomenna torstaina iltapäivällä. Tiet voivat ajoittaisesti ruuhkautua myös sitten juhannusaattona niin perjantaina aamupäivällä ja erityisesti rattijuopumuksiin ja vaarallisiin ohituksiin. Liikennevalvonta painottuu ja juhannusliikenteen ruuhkiin on syytä varata kärsivällisyyttä ja tarvittaessa ylimääräistä aikaa. Ja ylikomissaario Kai Loukkaanhuhta tuossa tiedotteessa toteaa, että mikäli ruuhkaisessa liikenteessä onnistuu nyt syystä tai toisesta sitten ohittamaan 10 autoa, on ajallinen voitto noin minuutin luokkaa. Ja tuo minuutti sisältää paljon verenpaineen nousua, ylimääräistä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niin totta kai tuollaista ajotapaa ei suositella. Mutta joo, huomenna torstaina iltapäivällä kuulma sitten juhannuksen menoliikenne vilkkaimmillaan. Eivä Maxia, Spot of Fake vielä Chris Rea ennen kahden uutisia. Radio Pop.

Eivo Maxian Spot of Fake keskiviikkoisessa iltapäivässä kohden uutiset olisi tarjolla. Ulkoministeri Valtonen on epäileväinen Iranin ja Yhdysvaltain aikaraista saada aikaiseksi. Pysyvämpi sopu, lain kirjaimen noudattaminen riittää, kun veroporsaan reikä markkinoidaan somevaikuttajille. Näin konsulttiyhtiö KBMG sai puhtaat paperit. Tuosta puhutaan uutisissa ja myös siitä, että yli kolmannes kuulonkolareiden aiheuttajista ovat päihteiden vaikutuksen alaisia. Ennen uutisia Chris Rea, tämä on Sweet Summer Day. Uutisten jälkeen olisi tarjolla mambaa ja muun muassa Ella Langleyä.

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin. Valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
5: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
6: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit, Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliin. Niin. Rautanet.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä laajemmin rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut erityisesti ydinaseisiin liittyen ovat kestäneet vuosia. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holdingyhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. 37% kaikista Suomessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista 10 vuoden aikana ovat johtuneet päihtyneestä kuljettajasta, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia, ja noin neljännes heistä oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä. Norjan kruununprinsessa Mette Maritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maritin leikkaus onnistui, ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Täällä Porissa kaupunki kertoo, että Maa-uimalan vesiliukumäen alastuloaltaasta on löytynyt tämän viikon maanantaina otetuissa näytteissä Pseudomonas aureginosa -bakteeria. Tiistaina valmistuneiden tulosten myötä liukumäki on toistaiseksi suljettu käytöltä, kunnes uusintanäytteet valmistuvat. Löydös ei vaikuta Maa-uimalan muuhun käyttöön.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Aurinkoista keskiviikkoista iltapäivää mennään noin 19 asteessa. Puskittaista tuulta 12-13 metriä sekunnissa. Tuulitosta hivenen tyyntyy illaksi ja yöksi. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna torstaina aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä vähän pilvisempää ja huominen päivälämpötila noin 21 astetta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Se oli Mambaase ja Pyyhi kyyneleet tässä Mamba-yhtiön Tero Vaara huomenna torstaina täällä Porissa keikalla tuolla Kuukarin yksityisellä inkkarikupilla inkkaripihan keikalla. Pitkälti on kuulemma loppuun myyty, mutta jotain penkkipaikkoja saattaa vielä sitten löytyä. Tuli muuten keikoista mieleen, kiinnostaako jatsliput? Haluaisitko mahdollisesti parit perjantain liput, jos vastasit kysymykseeni? Kyllä, niin mä kerron sulle, kuinka voisit mahdollisesti moiset saada Enola Langlin ja Bonnie

0: Morning Tyler ja If You Were a Man and I Was a Woman. Ja mun tuli erityttävästi tästä biisistä aina mieleen. Siis tuo no Bruce Springsteeninkin vetä, mutta Patti Smithin tämä Because the night we belong to love. Ja tässä on aivan täysin siis samanlainen tuo kertsi, että mä en nyt tarkastanut, että kumpi biisi on tullut sitten ennenpäin, mutta sointukierto ja melodia niin aika lailla yksi yhteen. Hyviä biisejä, totta kai molemmat, mutta siis Porijatsi-lipuista oli juttua tuossa pari biisiä sitten, ja taas meillä on uusi kisa käynnissä. Jos nyt et syystä tai toisesta, että semmoinen on päässyt käymään, että et seuraa meitä meidän sosiaalisen median kanavilla, Facebookissa ja Instagramissa ja vaikka TikTokissa, niin seuraa ihmeessä nimittäin. Totta kai siellä nyt on juttuja, nostetaan sinne, mutta myös paljon kisoja. Ja taas on uusi kisa, josta voit voittaa liput sitten Porijatsin perjantaille. Lavalle nousevat muun muassa Tom Odell, Sugar Babes ja Vesala. Käy kommentoimassa meidän Facebook-postauksessa, että mikä on parasta Porijats-tunnelmassa. Ja kaksi lippua sitten perjantaille voivat olla sun. Ja arvottaa nuo liput ensi viikon keskiviikkona 24. päivä. Voittajat totta kai henkilökohtaisesti ilmoitetaan. Ja tunnelma, se on noussut kyllä lähestulkoon jokaisessa vastauksessa. Tunnelmat, ihmiset, musiikki, tutut ja kaverit, se kun Pori herää eloon ja tarjoaa parastaan pari viikkoa ja parasta kuulemaan ympärillä valitsevat tunnelma. Kaikki ovat hyvän tuulisia, ystävällisiä, fiilis, musiikki, yhdessäolo. Niin käy sinne ehdottomasti kommentoimassa ensi viikon keskiviikkona. Laitetaan sitten parit Porijatsin perjantain liput liikkeelle.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Arttu Viskaria ja 4A:ta keskiviikkoisessa iltapäivässä me jatketaan ensinkillä It's Gonna Be Me ja David Kedalta, This Vimseitä ja Johnson Aalta, Gone Gone Gone.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.

0: Kesäruokailu.fi.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä Luvata. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
10: Sitten on tällaisia minun kaltaisia ihmisiä ja köpikallioita, jotka pitävät yllä sitä täysin virheellistä, niin kuin auttamatta vanhaa mielikuvaa porilaisista. Näin se menee.
9: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
11: Pori-Orkan festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorkan.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli ensinkään se ja It's Gonna Be Me. Mä olin joskus 80-luvulla, olisiko mä ehkä ollut joku varmaan 10-vuotias tai no varmaan ehkä 10-vuotias suurin piirtein, niin tuolla Anniksella teatterinuoret, olin teatterinuorissa mukana, en nyt kauhean pitkään, mutta siellä tuli käyttöä sitten hiukan myöhemmin Vihreässä teatterissa ja Isossa Mäessä parissa näytöksessäkin mukana, tosin siitä nyt meikäläisen teatteriura ei urkentunut ihan kauheasti. Olin mä joskus siis Pori-teatterissa, oli tämmöinen Hockey Night-lätkäkomedia, siinä olin mukana, mutta hiukan paremmin meni nämä teatterihommat Joonas Nordmannilla, ja Joonas pienestä saakka on ollut jo koomikko, ja muun muassa tästä puhutaan Porilaiset podcastin yhdessä osiossa David Kedan ja Teddy Swimsin ja Tonsenan jälkeen. We were

0: Porilaiset podcastin tuoreimmassa jaksossa vieraana näyttelijä, juontaja, koomikko, käsikirjoittaja Joonas Nordman löytyy kokonaisuudessaan tuolta meidän netistä radiopori.fi ja myös radiosovelluksesta RAYO käy ihmeessä lataamassa. Ja monista aiheista tuossa podcastissa puhutaan ja myös puhutaan lapsuudesta ja nuoruudesta ja siitä, että Nordman oli koomikko jo pienestä pitäen.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Joonas Nordman, sinussa on ilmeisesti asunut jo pieni koomikko ihan pikkupojasta, niin miten se on ilmennyt?
3: No ehkä siinä sitten mennään, mä jatkan tätä samaa äskeistä ajatusta, että kun joku asia tuntuu helpolta, niin sitten se vaan ikään kuin tulee puristamatta ja ilman mitään suuria ponnistuksia, niin en mä tiedä. Musta tuntuu, että näytteleminen siinä, missä komediatyylilajina ylipäänsä, niin se on, en mä oikein tiedä, mistä se on tullut. Tai siis, että se on tuntunut niin kauan kuin mä muistan, niin se on tuntunut jotenkin luontevalta ja omalta.
2: Sä oot rakastanut esiintymistä ja imitoinut jo ihan pienestä.
3: Kyllä, joo. Ja se on ehkä liittyy just siihen, että se on tavallaan, että kun ei mua kukaan pakottanut esiintymään ja enkä mä nyt ehkä sitä niin ajatellutkaan myöskään siinä lapsen ajatellut, että mun täytyy nyt päästä esiintymään sen takia, että mä saavuttaisin tällä jotakin, vaan se on tuntunut niin helpolta ja jotenkin sellaiselta omalta ilmaisukanavalta, että jotkuthan sitten on uskomattomia virtuoseja ja jalkapallon kanssa pienestä pitäen, he ei oikein itsekään tiedä, että miten tämä nyt mulle jotenkin näin helpolta tuntuukin, että ehkä itsellä sitten nämä tämmöiset näyttelemiseen ja imitaatioon liittyvät asiat on ollut vähän sellaisia, että ne on tuntuneet ehkä sisäsyyn.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Olemme aina asuneet siellä eri puolilla ja sitten tosiaan Syngneuksen kouluun kolmannesta luokasta lähtien siellä ja sitten siitä Psylliin yläasteelle. Mä voin sanoa, että mä tämmöinen niin kuin Länsipori-keskusta, nämä on ollut ne mun huudit. Ja Annis tietenkin sitten siellä, ehkä tämä vähän Rauma synkkä Annis, ehkä tämä on muodostanut jonkinlaisen kolmion. Ja tori aikana, jolloin se oli täynnä busseja koko ajan ja bussivuoroja oli ihan valtavasti ja bussiliput ei ollut niin tyyriitä. Oi niitä aikoja.
6: Niin, oi niitä aikoina. Kulminoituko sulla niin kuin teiniässä, että oliko tämä keskusta vai oliko se siellä Anniksen suunnalla vai missä niin kuin teininä hengailtiin?
5: Teininä pyörittiin Anniksella ja sitten tässä keskustassa. Aika sellainen, mitä mä sanoisin, se porukka, missä laaja, aina vähän vaihteleva porukka, jonka kanssa sitten Anniksella pyöri, jonka kanssa sitten täälläkin keskustassa tuli pyörittyä, niin me oltiin kyllä aika kilttejä, että esimerkiksi alkoholi ei juurikaan kyllä kuulunut sinne teinivuosiin, eikä varhaisteinivuosiin, eikä tupakka. Niitä on sitten kyllä maisteltu myöhemmin, mutta että se, että ei ollut, se oli tosi sellaista vanhempien näkökulmasta niin todella sellaista huoletonta, että ei tarvinnut paljon, että jos tavallaan siitä meidänkin porukasta, vanhemmat tiesi, että no sinne on Annikselle menossa kaikki, niin ei tarvinnut jotenkin kantaa huolta, että mitäköhän nyt sattuu. Koskaan ei sattunut mitään.
7: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää. Paikallinen. Radio Pori.

0: Kato ja John, Turn the Lights Off, yön ihmisen pojan jälkeen. Kiitoksia Jonas Nordmanille vierailusta meidän porilaiset podcastissa. Ja niin kuin tuossa jo tuli kerrottua, niin netistä löytyy kokonaisuudessaan tuo Joonaksen tarina. Joe Cocker jatkaa Unchain My Heart, Kaija K ja onnellinen loppu.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
1: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
5: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
6: Hopfest, internationella gaattukonstfestivaalen.
4: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
6: Koko perheelle, för hela familjen.
4: Hopfest.fi. Come and be amazed.
7: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Pori-Organ festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat, Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
1: incar.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se oli Kaija Koose ja onnellinen loppu tuolla Rauman kesäteatterissa on tämä Kaija Koon, ei lauluihin perustuva, mutta Kaija Koon biisien tahdittama kesäteatterinäytös paraikaa käynnissä. Tai ei siis nyt, mutta siis siellä on niitä esityksiä. Hallitus on saanut eduskunnan luottamukseen, tuosta me puhutaan kyllä 15 uutisissa. Suomi ja Ruotsi aloittavat uudenlaisen poliisiyhteistyön ja kuulemma EU. Parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Otetaan uutiset Stingin jälkeen. Tämä on Fields of Gold.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
3: Padelleen ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
4: Kotisinappi.
5: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
6: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
7: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
8: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
9: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
10: Ei voi olla totta.
9: Candy World! Juhu!
11: Maailman makein kauppa.
12: Candy World, Haaparanta.
9: Ja Uumaja.
12: Juhu!
13: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mikä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
14: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 102-83 välikysymysäänestyksessä. Poissa oli 14 edustajaa. Kyseessä oli keskustan ja Liike Nytin välikysymys nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Oppositiopuolueet kysyivät hallitukselta, miten se aikoo palauttaa nuorten uskon tulevaan. Välikysymyksen mukaan hallitus on päästänyt nuorisotyöttömyyden sietämättömälle tasolle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset muutoksista Naton joukkomalliin eivät ole ongelma tai merkitse Yhdysvaltain vetäytymistä Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvaltain ydinpelote Euroopan suojana tulee säilymään, Rutte sanoi Brysselissä keskiviikkona. Tavanomaisten aseiden ja puolustuksen osalta Yhdysvaltain kykyjen korvaaminen on käynnissä ja kokonaiskuva näyttää Rutten mukaan hyvältä. Hänen mukaansa Natossa aiotaan varmistaa, että Yhdysvaltain sitoumusten synnyttämät aukot täytetään muiden toimesta. Naton puolustusministerit pitävät torstaina viimeisen kokouksen ennen Naton huippukokousta heinäkuussa.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Poliisi kertoo, että juhannuksen menoliikenteen odotetaan olevan Lounais-Suomessa virkkaimmillaan huomenna torstaina iltapäivällä ja tiet voivat ajoittaisesti ruuhkautua myös juhannusaattona aamupäivällä. Lounais-Suomen poliisi valvoo liikennettä sekä vesillä että maanteillä ja kehottaa varaamaan matkantekoon riittävästi aikaa ja malttia. Liikennevalvonta painottuu erityisesti rattijuopumuksiin ja vaarallisiin ohituksiin.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Tämmöistä 18-19 astetta tässä kohtaa keskiviikkoista iltapäivää. Aika lailla aurinkoinen on loppupäivä. Jonkin verran tuulee puuskissa 12-13 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna torstaina juhannusaaton aattona aamupäivällä puolipilvistä. Iltapäivällä vähän pilvisempää. Lämpötila noin 21 asteessa ja heikkoa lännenpuoleista tuulta.
15: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää, sitä mennään kello 15 uutisten jälkeen. Pinkkiä ja Travis olisi 9 minuuttia yli, aurinko paistaa ja vajaassa parissa 10 asteessa mennään. Huomenna torstaina juhannusaaton aatto ja erilaista juhannustapahtumaa, juhannusjuhlaa. Täältä meidän seuruutta löytyy. Itse asiassa Tammisen Laura otti aamulla selvää, että mitä tapahtuu Luvialla siellä Laitakarissa. Nimittäin on tanssia ja keikkaa ja viihdettä luvassa ja selvitellään tota sitten paremmin 15:30. Nyt Linda Lampenius, Petä Parkkonen, Liekkinen Heitin ja Sarah Connoria tähän perään.

0: Tämä oli Sarah Connor ja tämä ja From Sarah with Love kello 16,5 minuuttia yli 15. Tuossa nyt tuli noista juhannushommista juteltua. Puhutaan Luvian juhannuksesta paremmin 3:30. Juhannuksena tapahtuu myös täällä keskustassa ja Etelärannassa siellä perjantaina muun muassa Kokko palaa Kokemäen joella. Toki nyt rannassahan täksi kesäksi on tuo tarjonta hyvinkin paljon lisääntynyt, kun on tullut sitten jo Sotsin Barkkonen perinteisen Cafe Porjatsin lisäksi myös tämä uusi ravintola Skooli, myös laivaravintola Porinna edelleen on omalla paikallaan ja myös sitten Rauhasaunassa vietetään ensimmäistä kesäsesonkia näin kesällä 2026, niin jos mahdollisesti ei ole mökkiä tai keskustajunnus kiinnostaa, niin rannassa tosiaan tapahtuu. Viime vuonna siellä oli en tiedä kuinka monta tuhatta henkeä, mutta paljon oli porukkaa ja varmasti myös sitten tulevana viikonloppuna porukkaa riittää, koska kelitkin aika lailla kohdallaan. Portti on Boissia, Elämän ABC:tä, Tiffanyä ja Ed Sheerania luvassa.
1: Radio Pori.

0: Portion Boys, enemmän ABC. Tiffany jatkaa, I think we're alone now, Ed Sheeran ilta, eyes closed.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
5: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
6: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
9: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän... valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
16: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
17: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

I think we are alone. Juhannuksesta siitä nyt juttua piisaa. Totta kai Ahalaisissa tämä perinteinen juhannuspeli luvassa. Sandö, Niittoloito, Sandö, kuinka vaan. Ja on lapsille kepparitoimintaa ja vaikka mitä tuolla Ahalaisissa myös Yyterissä tapahtuu. Siellä esimerkiksi Yyterin vierailukeskuksessa siellä on juhannustanssit luvassa perjantaina kello 17-20 välisenä aikana. Ja livemusiikkia muun muassa Nuotio tuli kesäillan tunnelmaa mukana laulaja Mirja Vuorinen sekä haiterin soittaja Saku Silmu. Ihan on tapahtumaan vapaa pääsy, jos mahdollisesti Yyterissä haluaa juhannustanssit viettää. Ja tapahtuu myös tuolla Luvialla Laitakari-festivaali, ja tosta me puhutaan Ed Sheeranin jälkeen paremmin Marko Vuorelan kanssa.

0: Laitakarissa, siellä on Laitakari Fest-festivaali luvassa huomenna torstaina. Muun muassa Yölintu on keikalla ja Antti Ketonen on keikalla. Ja Tammisen Laura soitteli tänään sitten tonne Laitakari Festivaalin yhdelle järjestäjälle Marko Vuorelalle. Ja kuulemma veneeseen.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Mikäs tunnelma Laitakarissa parhaillaan? Tai ootko vielä paikan päällä ilmeisesti ainakin matkalla?
3: No, mulla on siinä mielessä hyvä asema, että mulla on vene tässä rannassa ja eilen illalla tähän tuli ja 11 saakka jo valmisteltiin ja nyt odotellaan seuraavaa tavaratoimittajaa ja työpäivä alkaa ihan välittömästi tämän jälkeen.
2: Hei, mistä ajatus Laitakari-festivaalista, että otetaan juhannusjuhlat pikkasen pykälää isommin?
3: No siis, tämähän on lähtenyt jo tämän Paatpupin edellisen omistaja aikanaan lanseerasi tämmöisen pörskottijuhannuksen ja se on aika hyvin ottanut tulta purjeisiinsa ja mä itse rupesin joskus 4-5 vuotta sitten miettimään, että tässä voisi järjestää jotain tämmöistä ja aika pitkällekin oli kaikki suunnitelmat valmiina, mutta silloiset ravintoloitsijat kummallakin puolella tätä aluetta, niin ne ei oikein lämmennyt ajatukselle, ja sitten Paatpupin nykyisellä omistajalla Jeremias Grönqvistille jutteli joskus pari vuotta sitten aiheesta, ja tai siis kerroin vaan, että mulla oli joskus tämmöinen mielessä, ja oli häntä jäänyt

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Eli tuollaisella niin kuin lavatanssin meiningillä starttaillaan ja sitten homma huipentuu sitten vähän rokimpiin tunnelmiin.
5: No joo, että Jeremiaksella on vähän monta rautaa tulesit, ja jos kun mainitsit tuon lavatanssit, niin hänellä on lavatanssit on sitten tuolla laitakari toisella puolella.
4: Aivan.
5: Niin kuin ensin millä homma alkaa, että mutta samaan aikaan meillä alkaa sitten tosiaan se ensimmäinen esiintyjä, mutta nämähän on kaksi eri kuppikuntaa, ketä käy tanssimassa ja ketä käy festareilla.
4: Kyllä. Hei Marko, mitä itse nyt odotat, kun festivaali vihdoinkin ilmeisesti vuosikausien idean jälkeen nyt sitten huomenna pärähtää käyntiin?
5: No, fiilis on ihan innostunut. Toivotaan, että kaikki menee niin kuin on suunniteltu ja ihmiset olisi fiksuja, että lähtee ajoisi liikkeelle tuohon rannekkeen vaihtoon. Et siinä nyt kuitenkin vähän ruuhkautuu, se on ihan selvä, se on joka paikassa aina ja mieluummin sillä, että ei olisi mitään järjestyshäiriöä ja kaikilla on hyvä fiilis. Ja sanoisin, että ajoissa liikkeelle, että kello 17 aloitetaan rannekkeiden vaihto, niin silloin kannattaisi jo lähteä liikekannalle.
4: Ajoissa liikkeelle ja hyvää ilosta juhannusmieltä messi.
6: Ova yksi yyteri, vaa yksi kallo ja vaa yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Tämä oli Aliisa Syrjäm, sydän on rikki, Spin Doctorsin Two Princessin jälkeen. Kiitoksia Marko Vuorolalle haastattelusta. Me jatketaan haastattelutarinaa, ei Marko Vuorolan kanssa, mutta Porin Sin toimitusjohtajan Sami Hautamäen kanssa tosiaan 16.15. Ja kesäkuulumisia S-konttorilta, eikä tässä ole enää kuin 2,5 kuukautta, niin uusi kausi starttaa 1. päivä syyskuuta, silloin Sille vierasottelu Oulun Kärppiä vastaan. Tämä paljon puhuttu kuuluisa superkausi, 17 joukkuetta, 64 runkosarjan peliä, ja ensi kauden jälkeen sitten 14 jatkaa tuossa A-sarjassa, A-liigassa, kuinka vain, ja loput sitten B-liigassa, niin summataan hiukan noita ja mietteitä Hautamäen kanssa noin puolen tunnin päästä. Nyt Kenny Loggins ja Danger Zone.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pullaa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään, ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Mie tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea, ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
12: Arvaa kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
11: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
12: Tänne asti.
13: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
14: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
15: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
14: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
16: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Jenni-vartijastaja, että on viimeinen pisara. Meillä olisi kello 16 uutiset luvassa. Pääministeri Petteri Orpo on ottanut kantaa näihin kansanedustajien tosi-TV-osallistumisiin. Tuosta lisää uutisissa. Valio siirtää tuotannon pois Oulusta, joka tarkoittaa noin 140 työnsä menettämistä. Ja myös hovioikeus hylkäsi terrorismisyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Näistä lisää STT:n uutisissa. Paikallisesti puhutaan Nakkilan tapauksesta, jossa opettajan pahoinpitelystä epäilyn oppilaan esitutkinta hommaa valmistuu. Niin tuostakin lisää uutisissa hetken päästä.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Pori Orkan festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorkan.fi.
7: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
8: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri. Kokoomuksen Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-TV-ohjelmiin. Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi. Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia. Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vannottaa Irania käyttäytymään alustavan rauhansopimuksen allekirjoituksen kynnyksellä. Ranskan Evianissa johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kokouksen yhteydessä puhunut, Trump sanoo Yhdysvaltain jatkavan Iranin pommittamista, jos Iran ei taivu Yhdysvaltain vaatimuksiin rauhansopimuksen neuvotteluissa. maiden on määrä allekirjoittaa alustava sopimus perjantaina. Trump sanoo, että jos hän ei pidä neuvottelujen suunnasta, aikoo Yhdysvallat iskeä Irania suoraan otsaan.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Jatketaan vielä paikallisesti. Lounais-Suomen poliisi sai valmiiksi esitutkinnan tapauksessa, jossa tekoaikaan alle 15-vuotiaan oppilaan epäillään pahoinpidelleen koulun opettajan välitunnilla viime vuoden marraskuussa. Asia ei etene syyteharkintaan, koska epäilty tekijä ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Väkivallan teko tapahtui vuoden 25 marraskuussa Nakkilan yhteiskoulussa. Tekoaikaan alle 15-vuotias nuori pahoinpiteli välituntia valvoneen koulun opettajan lyömällä ja potkimalla tätä päähän ja poistui tapahtuman jälkeen paikalta. Poliisi tavoitti nuoren pian tapahtuneen jälkeen lähistöltä. Lounais-Suomen poliisi suoritti asiassa esitutkinnan mahdollisen yksityisoikeudellisen vaatimuksen toteuttamiseksi. Asiaa tutkittiin törkeänä pahoinpitelynä. Epäillyn nuoren iän vuoksi poliisi ei avaa tarkemmin tapahtumia ja asiasta ei tiedoteta enempää.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: 18-19 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä puuskittaista tuulta 12-13 metriä sekunnissa. Tosin illaksi ja yöksi tuosta tuuli vähän tyyntyy. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna torstaina juhannusaaton aattona aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä vähän pilvisempää. Ja huominen lämpötila noin 21 asteessa.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikko on, siitä mennään vielä parisen tuntia. Meikäläisen matkassa oikein mukavaa 17. päivää tästä kuluvasta kesäkuusta. Otetaan pari biisiä. Leonin Don't Worry, Anna Puun, Me ollaan runo. Tämän jälkeen kesäkuulumisia tuolta Porin Essien konttorilta haastateltavana toimitusjohtaja Sami Hautamäki. Uumoillaan muun muassa tuota noin 2,5 kuukauden päästä alkavaa superkautta 26-27, kun 17 joukkuetta mukana.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Juhannusviikkoon mennään ja semmoinen hiukan reilu 2 kuukautta, 2,5 kuukautta siihen, kun uusi kausi käynnistyy. 26-27 superkausi, 17 joukkuetta, 64 runkosarjan ottelua paraikaa kahvittelemassa Porin Ässien konttorilla Astora Areenalla. Toimitusjohtaja Sami Hautamäki, niin kuin Sami tuossa sanoi, niin 2,5 kuukautta, kun ensimmäistä kertaa summeri soi, niin mikä on vipinä ja mitä on konttorilla tällä hetkellä agendalla?
2: No, kiitoksia. Kova kiire on menossa ja kovaa vauhtia valmistellaan ensi kautta. Että tietenkin tässä kesälomatkin henkilökunnalla puskee päälle, että kyllä ne päivät, työpäivät aika vähissä on sitten kuitenkin, mitä tässä on niin kuin ennen kauden alkoa, jos alkaa laskemaan. Että vähän hirvittääkin, että miten saadaan kaikki asiat tehtyä, mutta hyvällä mallilla ollaan ja onneksi meillä on kuitenkin tässä kokenutta henkilökuntaa paljon töissä ja he on niin kuin valmistellut jo monta liikakautta ennen tätä, niin tiedetään mitä tämä on ja jokainen tietää oman ruutunsa, niin kyllä tässä ihan hyvä malli on ja kaikki näyttää hyvältä.
1: Ottelukalenteri julkaistu, niin kuin tuossa sanoin, 17 joukkuetta, eli Jokerit mukaan runkosarjan otteluita 64, näistä puolet pelataan kotona, aika kivasti viikonloppupelejä myös tänne Poriin, niin onko minkälaiset kutinat ja odotukset tuosta kuuluisasta superkaudesta?
2: No totta kai tässä ollaan vähän uuden ja jännän äärellä, kun tilanne muuttuu ja järjestelmä vähän muuttuu. Ohjelmaan ollaan ihan kohtuullisen tyytyväisiä. Tiedettiin jo ennen kauden alkua, tai tiedettiin jo hyvissä ajoin, kun tätä alettiin valmistelemaan, että siitä tulee haastavaa tästä ohjelman tekemisestä ja suunnittelemisesta, mutta saatiin ihan kohtuullinen ohjelma omasta mielestämme. Tosiaankin siellä on perjantai-lauantai-pelejä ihan mukavasti, se on ihan ok. Ehkä se matkustaminen tuossa vähän mietityttää, että meillä tuli kilometrejä jonkun verran lisää nyt tietenkin ja aika paljon semmoisia yksittäisiä pistoja Itä-Suomeen ja pohjoiseen päin, että käydään yksi peli pelaamassa ja tullaan takaisin. Takavuosina tietysti on ollut paljon sitä, että ollaan pelattu pari peliä siellä ja sitten tultu takaisin, että saatu vähän yhdisteltyä niitä, mutta kyllä me kohtuullisen tyytyväisiä ollaan tuohon ohjelmaan ja se, että järjestelmä muuttuu ja muutama joukkue tippuu, niin totta kai se aiheuttaa semmoista pientä lisäkutinaa tuossa, mutta uskotaan vahvasti. Meillä on hyvä joukkue kasassa jo tällä hetkellä ja pari kaveria siihen, kun löydetään vielä, niin ollaan varmasti kilpailukykyisiä ensi kauteen.
1: Iloisia uutisia saatiin eilen, kun päättyi NHL:n siirtoaika, joka tarkoittaa myös sitä, että maalivahti Jan Bednar jatkaa täällä Porissa. Isoja panostuksia totta kai tulevaan kauteen ovat monet joukkueet tehneet. 14 jatkaa sitten A-liigassa 27-28, niin Sami Hautamäki, istut totta kai kirstun päällä ja tsekkaat, että Excelissä kaikki on kunnossa. Niin miltä se ensi kauden budjetti ja talous tässä kohtaa vaikuttaa?
2: No me tullaan nyt tämän päättyneen tilikauden tuloksen kanssa varmaan tuossa elokuun alkupuolella ulos ja se näyttää kyllä hyvältä, että tullaan tekemään hieno taloudellinen tulos ja totta kai se antaa ensi kauteen sitten tietynlaista lisämahdollisuutta meille sitten reagoida tarvittaessa, jos semmoisia tilanteita tulee. Lähtökohtaisesti me lähdetään samankaltaisella budjetilla, mitä tässä edelliskaudellakin oltiin, mutta niin kuin sanoin, niin me seurataan koko ajan tilannetta ja jos tulee semmoisia tarpeita tai tilanteita eteen, että nyt me tarvitaan lisäpanostuksia, niin meillä on siihen mahdollisuus.
1: Tuossa jo Jokerit mainitsinkin, uskoisin näin katsojan ja osaksi myös henkilökunnan puitteissa, niin että Jokerit kiinnostaa, niin onko minkälainen tuntuma siitä, että Jokerit takaisin liigaan?
2: Jokerit kiinnostaa Porissa, on kiinnostanut aina Porissa, se on vetänyt hyvin tänne porukkaa. Ihan siellä väittäisin, että top 3 vastustajista tulee olemaan meillä, että varmasti vetää hyvin porukkaa. Sieltä on ollut jo tänne päin yhteydenottoja, sieltä tulee varmasti iso määrä kannattajia ja tekevät, en tiedä tekevätkö megamatkaa, mutta varmasti satoja kannattajia tulee katsomaan peliä. Me saatiin toinen peli niistä viikonloppuun, toinen peli taisi olla keskiviikkona. Että varsinkin se viikonloppupeli niin tulee olemaan varmaan hurja ja uskon, että loppuun myyty.
1: Kesää tässä mennään hallilla hiljasta, mutta Ässille myös muita bisneksiä Etelärannassa. Shots on avautunut ja jos oikein muistan, niin aiempien kesien perusteella Shots on pärjännyt hyvin. Niin Etelärannassa siellä on myös hommat startattu ja Ruusunen tuossa heitti, että muista sanoa siitä kokosta. Siellä on kokko myös perjantaina.
2: No joo, viime kesähän tietysti oli kelien puolesta haastavaa, että se vaikuttaa sitten meidän Shots-ravintolaan saman tien, että se vaikutti kyllä viime kesänä. Toivottavasti tämä kesä tulee kelien puolesta olemaan parempi. Siellä on kaikki valmiina. Paviljonkin on auennut siinä naapurissa jo ja me ollaan hommattu sinne vähän kalusteita lisää ja satsattu siihen viihtyvyyteen sillä puolella. Ja tosiaankin nyt juhannuksena sitten on tuommoinen isompi tapahtuma, että kokko palaa siellä joella ja viime kesänähän oli ihan hurjasti porukkaa siellä, ihan tuhansittain oli väkeä paikalla ja uskotaan vahvasti, että nytkin saadaan saman verran porukkaa ja jengiä hyvin paikalle ja nyt siellä on ainakin kapasiteettia ravintolan puolella hyvin, niin kuin sanoin, paviljonkin auki, Shotsi ja sitten Skooli vielä siinä naapurissa ja kaikki muut ravintolat, parkot ja kumppanit siinä, niin hyvin on kapasiteettia, että sinne vaan juhannusta viettämään, niin varmasti siellä viihdytään ja tilaakin löytyy.
0: Paikallinen Radio Pori.

0: need.
1: Men some bonnie beautiful things. Kiitoksia Sami Hautamäelle haastattelusta ja totta kai myös tuonne ensi kauden 26-27 kaikki ottelut täältä taudelta suorana lähetyksenä ja selostuksena ja studiossa tai siis tuolla selostamossa sitten Jussi Aho. Mr. Kiri, Suvi Teräsniskalta me kuullaan rikki, mutta riittävä.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
3: Radio Pori.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kummo.
8: Hei, me... Se...
7: Onks toi ihan uusi auto?
6: On. Koska...

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Todella menevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
14: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin täällä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
13: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jalkapallon MM-kisat käynnissä ja Portugal pelaa tänään ensimmäisen ottelunsa ja kohtaa sitten Kongon demokraattisen tasavallan suomalaiselle jalkapallofanille ihan miellyttävään aikaan. Nimittäin matsi alkaa 8 illalla eikä esimerkiksi nyt 1 tai vaikka keskellä yötä 4. Juomatauot, nämä ovat puhuttaneet futiskansa ja moni on ollut näistä juomatauoista näreissään, että aika paljon juodaan ja aika paljon tulee mainoksia ja Foxhan nämä sitten nämä lähetysoikeudet omistaa ja saa mainoksista myös aika lailla pitkän pennin. Mitä veikkaat, kuinka paljon paukahtaa TV-yhtiön tilille? Tuosta lisää Suvi Teräsiskan jälkeen.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist huutleriin.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Futiksen MM-kisat käynnissä, juomataukoja niitä on pidetty ja nämä juomataukot nyt sitten ensimmäistä kertaa tuolla futiskisoissa televisioyhtiö, tuotantoyhtiö Fox maksoi kansainväliselle jalkapalloliitolle MM-kisojen lähetysoikeuksista $485 miljoonaa. Näin kirjoittaa Iltalehti ja nämä juomataukomainokset kattavat tästä summasta yli puolet. Ja ennen kisoja tiedotettiin, että kanava näyttäisi joidenkin juomataukojen aikana kenttä ja pelaajia. Viiden kisapäivän jälkeen Fox on näyttänyt jokaisella juomatauolla vain ja ainoastaan mainoksia, ja The Wall Street Journalin mukaan kisojen alkukierroksella 30 sekunnin mainospaikka maksoi noin $200,000. Yhdysvaltojen maajoukkojen ensimmäisessä ottelussa hinta oli jo $750,000, ja tämä jokainen juomatauko kestää 3 minuuttia, ja tosiaan ensimmäistä kertaa sitten MM-kisoissa mukana. Ja tätä uudistusta on kritisoitu laajasti, ja sen on spekuloitu muuttavan jalkapallon perusluonnetta jakamalla ottelu 4 osaan, aiemmin sitten totta kai tutun 2.5 ajan sijaan. Ja tästä tosiaan on kyllä sanan säilää heilunut, mutta eipä ne mainokset siellä ilmaiseksikaan pyöri, niin ainakin Foxilla varmasti ollaan tyytyväisiä. Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón, Damiano David ja Monossa Taila-Luvassa.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Damiano David Tyler ja Nile Rodgers tässä kappaleella Talk to Me otetaan kotimaasta. Seuraavaksi meillä olisi elokuulta Soutaa Huopaa ja Lady Gaga ja Bruno Marskin pääsevät ääneen vielä ennen kello 17 uutisia.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Nyt se tulee! Jätski-auto!
3: Kohta se on teidänkin pihalla.
4: Jätski-auto, jätski-auto.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
11: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
12: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
10: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
12: Koko perheelle.
13: För hela familjen.
10: Hopfest.fi. Come and be amazed.
14: Huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt keskiviikkona kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Joensuun mailan. Ottelu isäntänä Luvata. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
15: Sokkohiipan jälkeen mun 8-vuotissyttäjälle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeempaa.
16: Kotisinappi.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Elokuu soutaa huopaa. Elokuullahan on myös tämä biisi, tämä Mikä kesää? Tiedä, tuleeko meille soittoa vai ei, mutta silloin kyseisellä kappaleella, silloin 20-vuotis juhlat ja elokuun yhteen myös suomalaisissa kesätapahtumissa paljon esiintyy. Meillä on viiden uutiset luvassa. Hallitus ehdottaa perustuslakiin muutosta, joka mahdollistaisi vaalipiirien määrän leikkaamisen. Tästä puhutaan uutisissa. Ukraina on selkeästi voimistunut, Venäjä heikentynyt, näin katsoo pääministeri Petteri Orpo ja Yhdysvaltain oikeusministeriö epäilee, että Trumpin 80-vuotis syntymäpäivän tapahtumaan oli tarkoitus pudottaa droneilla räjähteitä. Tästäkin on aiemmin uutisoitu, että tämmöinen terrori-iskun uhka tässä oli syntymäpäivien yllä. Mutta noista lisää hetken kulttua, kun kello lyö 17. Tässä vielä Lady Gaga, Bruno Mars ja David Smile.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
4: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
8: Tän rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutuu. Ja Keijo kysyykin. Ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla, mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi, mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijo mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt Rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta on mukava. Keijo, mene mukavaa Rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavissa Rautanetkin vielä alkoi kaupoissa.
9: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Hallitus ehdottaa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulee hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt. Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti, ja seuraava on jo valmisteilla. Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle. Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Yhdysvaltojen oikeusministeriö epäilee, että presidentti Donald Trumpin syntymäpäivien kunniaksi järjestettyyn kamppailutapahtumaan iskua suunnitelleiden oli tarkoitus pudottaa alueelle droneilla räjähteitä. Tämän jälkeen tarkkaampujat olisivat ampuneet pakenevia ihmisiä. Ministeriö sanoo nostaneensa syytteet 5 ihmistä vastaan. Liittovaltion poliisi FBI kertoi eilen, että tapahtumaan suunniteltiin terrori-iskua. FBIn mukaan aikeet onnistuttiin estämään. Trumpin 80-vuotispäiviä vietettiin sunnuntaina Valkoisen talon pihalla järjestetyssä tapahtumassa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Jatketaan vielä paikallisesti. Lounais-Suomen poliisi sai valmiiksi esitutkinnan tapauksessa, jossa tekoaikaan alle 15-vuotiaan oppilaan epäillään pahoinpidelleen koulun opettajan välitunnilla viime vuoden marraskuussa. Asia ei etene syyteharkintaan, koska epäilty tekijä ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Väkivallan teko tapahtui vuoden 25 marraskuussa Nakkilan yhteiskoulussa. Tekoaikaan alle 15-vuotias nuori pahoinpiteli välituntia valvoneen koulun opettajan lyömällä ja potkimalla tätä päähän ja poistui tapahtuman jälkeen paikalta. Poliisi tavoitti nuoren pian tapahtuneen jälkeen lähistöltä. Lounais-Suomen poliisi suoritti asiassa esitutkinnan mahdollisen yksityisoikeudellisen vaatimuksen toteuttamiseksi. Asiaa tutkittiin törkeänä pahoinpitelynä. Epäillyn nuoren iän vuoksi poliisi ei avaa tarkemmin tapahtumia ja asiasta ei tiedoteta enempää.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: 18-19 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä puuskittaista tuulta 12-13 metriä sekunnissa. Tosin illaksi ja 19 tuuli vähän tyyntyy. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna torstaina juhannusaaton aattona aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä vähän pilvisempää ja huominen lämpötila noin 21 asteessa.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Rakastamme Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoista iltapäivää kello 17 uutisten jälkeen. Betcha Boysian Domino Dancing. 17 päivää tänään mennään kaikkien urhonimisten nimpparipäivää. Totta kai juhannusviikkoa huominen vielä. Ja sit pääsee juhannuksen viettoon. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ace of Base, sitä kuullaan Beautiful Life.

Jos on juhannusjuhla, niin myös monessa suomalaisessa varuskunnassa sitten kotiutusjuhla, nimittäin siellä on TJ1 aika lailla monella tänään, nimittäin noin 9500 varusmiestä siirtyy reserviin huomenna torstaina, ja näistä kotiutuvista 440 on naisia, jotka ovat suorittaneet palveluksen vapaaehtoisesti, ja kotiutuvista suurin osa, semmoinen 7600, on palvelut maavoimissa, merivoimista kotiutuu 1080 ja ilmavoimista ja rajavartiolaitoksesta hieman reilut 700 varusmiestä, ja joko sitten 165 päivää, eli tämän vuoden tammikuun saapumiserästä, tai sitten viime vuonna 347 päivää palvelleita, eli sitten upseereja, aliupseereita ja vaativimpiin erityistehtäviin koulutettuja. Pieni paussi varuskunnissa, ja uusi saapumiserä aloittaa sitten palveluksensa 6. päivä heinäkuuta, mutta juu, huomenna 9500 nuorella palvelus päättyy ja siirto reserviin koittaa. Mark Amber, Belong Together, Antti Ketosen, jota me kuullaan, olisitpa sydissäni.

0: Antti Ketonen, olisitpa sylissäni yksi noista Luvien Laitakarin festivaalin juhannusesiintyistä. Veikkaan, että tämäkin biisi siellä sitten Laitakarissa soi. Sabrina jatkaa, Boys, Ahti ja BM, Tähdet, sitä myös luvassa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
5: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja. Ei voi olla totta. Candy World. Juhu!
6: Maailman makein kaukkikauppa.
7: Candy World. Haaparanta.
5: Ja Uumaja.
8: Juhu!
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
3: Boys.

Ensi viikolla on Suomi Areena, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Totta kai myös sitten tällä täydellä vahvastolla on Suomi Areena tunnelmissa. Itse asiassa meidän aamujuontamme Tammisen Laura lähti tänään lomille. On ensi viikon ja myös sitä seuraavankin viikon sitten lomalla ja palautuu ääneen taas tuolla heinäkuun puolella. Mutta pienet Suomi Areena fiilistelyt ja myös Lauran osalta kesäloma fiilistelyt otettiin tänään aamulle. Ja mennään aamun höpinöihin Ahdin ja Pemin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, Juha Kallio.
2: Hyvää huomenta. Mikä meno?
1: Kiitos, oikein hyvä. Viimeinen työpäivä ennen lomaa.
2: No sä just siitä tuossa hihkuit, että loma alkaa ja näin kun oot vahvasti politiikassa mukana, niin Suomi Areena ensi viikolla, niin onko vetänyt jo lomakalenteriin keskustelut tärpit, että missä olet yleisössä?
1: No on muutamia tärppejä kyllä. En ole itse asiassa rehellisyyden nimissä noita niin kuin paneelikeskusteluja, en ole vielä sillä silmällä. Tsekannut siellä tiistai-iltapäivässä tai alkuillassa oli jotain kulttuuritapahtuma-alaan liittyviä keskusteluja, niin niitä ehkä yritän päästä sitten kuuntelemaan. Mutta meikäläisellähän sitten provinssi kutsuu loppuviikosta, niin Suomi Areena jää taas kaksi päiväiseksi.
2: No niin, siinä jokin.
1: Rentouttava lomaviikko tietysti.
2: Kyllä. Mutta anyway, Suomi Areena ensi viikolla juhlavuosi myös luvassa, niin onko minkälaiset odotukset Suomi Areena tapahtumasta?
1: No odotan innolla, kuten aina. Siis mielenkiintoista on nähdä, mitä tolle nyt tapahtuu, kun painotus on siellä Etelärannassa. Et sinne kuitenkin siis, jos sinne, hetkinen, paljon niitä lavoja nyt yhteensä sinne Etelärantaan?
3: Neljä
1: yhteensä. Niin se kaikkien niin kuin neljän lavan väkimäärä, ja ne siirtymät tuonne Etelärantaan, niin kyllä saattaa olla ajoittain pientä ruuhkaa.
2: Joo, mutta siinä on tietenkin hyvä myös koeponnistaa Etelärantaa tämmöiseen tapahtuman puitteissa, kun nyt kuitenkin näitä kesätapahtumia on ja Pori Jats laajenee jatkatun puitteissa täksi vuodeksi, niin ja viime lauantaina saatiin hiukan koeponnistaa, että millä tavalla se aukio tapahtumissa toimii.
1: Ja mikä siinä siis Poria kauneimmillaan, niin mitäs sitä on sitten siinä esitellä ulkoporilaisille?
2: Kyllä. Tervetuloa tänne. Täällä on uudet tilukset. Eilen itse asiassa pohdin, kun Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau on ollut otsikoissa, kun oli osallistunut Yhdysvaltain jalkapallootteluun, eikä sitten Kanadan peliin, mutta hän oli hoitanut sitten hyvän poikaystävän velvollisuuksia, kun Katy Perry oli halunnut sitten katsoa Yhdysvaltain otteluun, niin kysymys edelleen
1: että
2: tuleeko Katy Perry Poriin?
1: Nimenomaan. Se olisi mun mielestä, siis mikä oli? Olisi

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
9: Minkälaisen jäljen Luukkosen hahmo sinuun jätti?
10: Lähtemättömän kutiavan jäljen, joka ei lähde pesussa eikä siihen auta mitkään voiteet.
8: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.

0: Onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

18 uutiset luvassa siitä keskiviikkoehtoon viettoon oikein mukavaa ehtoa jatkoa. Huomenna torstaina vielä poseerataan yhdet työvuorot ennen kuin juhannus koittaa. Virtasen Taru herättelee sua aamuun 7:00. Me tuossa huomisessa iltapäivässä sitten 1:00 alkaen. Huomenna torstaina itse asiassa poristaan kello 13-14 välissä, kun perjantai on sitten vapaa päiväni. Siihen asti, moi!

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
8: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
9: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
10: No mitä, kulta?
11: Ootko vielä Prismassa?
10: En, on prisma.fiissä.
11: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
10: On pannut merkille.
11: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
10: Tilaan.
11: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
10: Se sytytysneste.
11: Juu, se jäi aurinkoon.
10: Noniin.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Suurin oppositiopuolue SDP ei kannata hallituksen esitysluonnosta, jolla muutettaisiin perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää. SDP kertoo tiedotteessa pitävänsä esitysluonnosta hätiköitynä. Puolueen mukaan oikea paikka näin merkittävien muutoksien valmistelulle on hallitusneuvottelut. Esitysluonnoksessa vaalipiirejä olisi jatkossa vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Libanonin mukaan maan Israelin kanssa käymät neuvottelut eivät ole osa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavaa rauhansopimusta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo presidentin kanslian lausunnossa, että Libanon käy neuvotteluja itsenäisesti. Aoun sanoo Libanonin kannattavan aselepoa ja kaikkia maita, jotka auttavat Libanonia. Väkivaltaisuudet Libanonissa ovat horjuttaneet toiveita saada rauha Lähi-itään. Iran, Pakistan ja Yhdysvallat ovat antaneet ymmärtää, että Libanon sisältyy sopimukseen, kun taas Israel on sanonut pitävänsä joukkonsa Libanonissa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jatketaan vielä paikallisesti. Lounais-Suomen poliisi sai valmiiksi esitutkinnan tapauksessa, jossa tekoaikaan alle 15-vuotiaan oppilaan epäillään pahoinpidelleen koulun opettajan välitunnilla viime vuoden marraskuussa. Asia ei etene syyteharkintaan, koska epäilty tekijä ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Väkivallan teko tapahtui vuoden 25 marraskuussa Nakkilan yhteiskoulussa. Tekoaikaan alle 15-vuotias nuori pahoinpiteli välituntia valvoneen koulun opettajan lyömällä ja potkimalla tätä päähän ja poistui tapahtuman jälkeen paikalta. Poliisi tavoitti nuoren pian tapahtuneen jälkeen lähistöltä. Lounais-Suomen poliisi suoritti asiassa esitutkinnan mahdollisen yksityisoikeudellisen vaatimuksen toteuttamiseksi. Asiaa tutkittiin törkeänä pahoinpitelynä. Epäillyn nuoren iän vuoksi poliisi ei avaa tarkemmin tapahtumia ja asiasta ei tiedoteta enempää.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: 18-19 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä puuskittaista tuulta 12-13 metriä sekunnissa. Tosin illaksi ja yöksi tuosta tuuli vähän tyyntyy. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna torstaina juhannusaaton aattona aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä vähän pilvisempää. Ja huominen lämpötila noin 21 asteessa.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
13: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat. Sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme. Avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa. Läänin kuljetus. Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Katso, näet kuvan.

Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.

0: Supermedia. Yhdessä vaikuttavin.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Pori Orgaan -festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä auton reeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
8: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen osallistuu torstaina Naton puolustusministereiden kokoukseen Brysselissä. Varsinaisen ministeritapaamisen lisäksi Häkkänen osallistuu Brysselissä myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa. Häkkänen tapaa NATO-kokouksen liepeillä myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden kollegojaan niin kutsutun NB8-ryhmän kokouksessa. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Libanonin mukaan maan Israelin kanssa käymät neuvottelut eivät ole osa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavaa rauhansopimusta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo presidentin kanslian lausunnossa, että Libanon käy neuvotteluja itsenäisesti. Aoun sanoo Libanonin kannattavan aselepoa ja kaikkia maita, jotka auttavat Libanonia. Väkivaltaisuudet Libanonissa ovat horjuttaneet toiveita saada rauha Lähi-itään. Iran, Pakistan ja Yhdysvallat ovat antaneet ymmärtää, että Libanon sisältyy sopimukseen, kun taas Israel on sanonut pitävänsä joukkonsa Libanonissa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Pori.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiket tai lippu.fi.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.

0: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
13: Ei voi olla totta.
12: Candy World!
14: Maailman makein kauppa.
15: Candy World, Haaparanta.
12: Ja Uumaja.
15: Juhu!
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Oppositiopuolue Keskusta ei niele hallituksen esitysluonnosta, joka pyrkii muuttamaan perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää. Suurin oppositiopuolue SDP ehti jo tyrmätä ehdotuksen niin ikään. SDP:n tavoin Keskusta kertoo pitävänsä esitysluonnosta hätiköitynä. Keskusta pitää myös hallituksen perusteita perustuslain muuttamiselle hämärinä. Esitysluonnoksessa vaalipiirejä olisi jatkossa vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Perustuslain muutos tarvitsisi sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Helsingin poliisi epäilee 8 ihmistä vahingontekorikoksista ja osallisuudesta Palestine Action Suomi-nimisen ryhmittymän toimintaan. Yhtenä vahingonteon kohteena oli puolustusministeriön päärakennus, jota töhrittiin punaisella väriaineella noin vuosi sitten. Poliisin mukaan ryhmittymä otti epäillyn teon nimiinsä sosiaalisessa mediassa ja ilmoitti samalla muista vahingonteoista, jotka ovat kohdistuneet yhtiöihin Patria, Allianz ja Nammo. Poliisin mukaan kokonaisuudessa on tutkittu sekä törkeitä vahingontekoja että vahingontekoja. Kaikki tapaukset etenevät nyt syyteharkintaan. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Yhdysvaltojen oikeusministeriö epäilee, että presidentti Donald Trumpin syntymäpäivien kunniaksi järjestettyyn kamppailutapahtumaan iskua suunnitelleiden oli tarkoitus pudottaa alueelle droneilla räjähteitä. Tämän jälkeen tarkka-ampujat olisivat ampuneet pakenevia ihmisiä. Ministeriö sanoo nostaneensa syytteet 5 ihmistä vastaan. Liittovaltion poliisi FBI kertoi eilen, että tapahtumaan suunniteltiin terrori-iskua. FBI:n mukaan aikeet onnistuttiin estämään. Trumpin 80-vuotispäiviä vietettiin sunnuntaina Valkoisen talon pihalla järjestetyssä tapahtumassa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin

0: tutussa paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8, Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pinomäen tie, Pori. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Pinomäen tie, Pori. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreäykset ja syynäykset puskurist hutleriin.
1: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuistohuikee.fi.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
1: Miten kävi?
0: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
1: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
2: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
4: No, noin. Ja nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 9 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt. Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti ja seuraava on jo valmisteilla. Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle. Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Libanonin mukaan maan Israelin kanssa käymät neuvottelut eivät ole osa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavaa rauhansopimusta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo presidentin kanslian lausunnossa, että Libanon käy neuvotteluja itsenäisesti. Aoun sanoo Libanonin kannattavan aselepoa ja kaikkia maita, jotka auttavat Libanonia. Väkivaltaisuudet Libanonissa ovat horjuttaneet toiveita saada rauha Lähi-itään. Iran, Pakistan ja Yhdysvallat ovat antaneet ymmärtää, että Libanon sisältyy sopimukseen, kun taas Israel on sanonut pitävänsä joukkonsa Libanonissa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: No miltä ne putket nyt näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pora.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Ole turvassa.

0: syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus ehdottaa esitysluonnoksessa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulisi hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen osallistuu torstaina Naton puolustusministereiden kokoukseen Brysselissä. Varsinaisen ministeritapaamisen lisäksi Häkkänen osallistuu Brysselissä myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa. Häkkänen tapaa NATO-kokouksen liepeillä myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden kollegojaan niin kutsutun NB8-ryhmän kokouksessa. Yhdysvallat on julkaissut Iranin alustavan rauhansopimuksen sisällön. Sisältö luettiin ääneen toimittajille konferenssipuhelussa, kertoo muun muassa New York Times. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormusin salmen läpi heti, kun sopimus on allekirjoitettu. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Pori.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: 37% kaikista Suomessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista 10 vuoden aikana on johtunut päihtyneestä kuljettajasta, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia ja noin neljännes heistä oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
3: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
4: Miten kävi?
3: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
4: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
3: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: puhdista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Metsähallitus kertoo jo tämän vuoden 7. Saimaan norpan pyydyskuolemasta. Metsähallitus sai tiedon asiasta maanantaina. 14-kiloinen ja noin 80 senttimetriä pitkä naaras hukkui lailliseen, estokalterilla varustettuun rysään. Rysä sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa on ilmoitettu vuodessa keskimäärin 6 Saimaan norpan pyydyskuolemasta. Määrä on ylittynyt tänä vuonna alle puolessa vuodessa. Saimaan norppa on vain Suomessa Saimaassa elävä uhanalainen laji, jonka kannaksi arvioidaan noin 530 yksilöä. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holdingyhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Peliko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
4: Tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
5: Miten kävi?
4: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-TV-ohjelmiin. Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi. Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia. Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa. Helsingin poliisi epäilee 8 ihmistä vahingontekorikoksista ja osallisuudesta Palestine Action Suomi-nimisen ryhmittymän toimintaan. Yhtenä vahingonteon kohteena oli puolustusministeriön päärakennus, jota töhrittiin punaisella väriaineella noin vuosi sitten. Poliisin mukaan ryhmittymä otti epäillyn teon nimiinsä sosiaalisessa mediassa ja ilmoitti samalla muista vahingonteoista, jotka ovat kohdistuneet yhtiöihin Patria, Allianz ja Nammo. Poliisin mukaan kokonaisuudessa on tutkittu sekä törkeitä vahingontekoja että vahingontekoja. Kaikki tapaukset etenevät nyt syyteharkintaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Radio Pori. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
8: Hi, Kehari.
9: Hi, Bess.
8: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
9: Totta kai, totta kai.